0: don chachar de chachar forest le tá sé achhfuil cinnte tá scanrá agus tá brar daine chomá fiúháin na daine nachhfuile ina gcónaí in aile se paríis mar áit úntacht desúlóirí agus trosóirí agus daine bhfuil simachá marci a capel agus sanóí ná dúthe agus tagan na daine sin ó fáras agus ón na lán áit na timpla Franca agus th leir chomá. So tá bran ar a lá daine mar tá flór agus fána úntach sa frí sin a heh crin agus ó heh plandaí an bheit éon agus fiúháin fehédí na fehédí fian talamh. Deirtar gohfuil séhíle sort plandaí difriúil agus timpla ar séhíle sort anmhathe difriúil agus gaiad chéige sort éon difriúla da. So tá brain ar a lándaíine go bhfuil an sebhras sin tá defin géad den faríis lute inis sin gáhíle hectéir agus na daine atás na bailte timpplair na frís cinnte tá agla ar a fós mar a dúras mar níd is aá an méid sé tos nu a ríis cin aimim seir bheith a gcéin nás na seachtaí roiin amach ach ar réon nós táidirreis ina duthe féin agus rud anna dóchasach ná an cáhar a thuirt daine dá chéile sa ceantar sin. Díine i máte eile nach raibh an tinine in aiciló thugad ar bí agus deach agus chuidir seomraí chomá ar fáil donna daine nach raibh fannacht duna duthe féin. So sin rud deas agus sin rud a thugann dóchas do chéine mar nuair a bhíonn siad ag seas a gúlan le gúlan le chéile.
1: Cinse. Is teas a chluisteil ghfuilm poblach teach le chéile agus ag taú lena chéile agus cinnte gur mór an trúé an air a hála a dtíomhann tine sin ach istóthe tásúlam go aon sih riint faoisiú in isnala hinnta macrohain agus an teas in animimas a bheith leidíthe díú.
0: Bhfuil táhfuil tá si tus nuis agussúlagain go bhfuil ar ré an nó tá mé caiint mar eáil ar túisteach na Franca mar tá chuna an seo. I neisceap na Franca faríir be tátása eile acha tá sé tá sé sin cinnte ach tá ní smó taí acha ar a deas ach ní test ní gan áheas seo ní tá sé tána na teochttaíhhad níos hirde ach tá mí dóchasach go mé clíisiúd fada a ggéon an seo i dúisceart na Franca réanas.
1: Tású le go mé. Gur mí maigad as a bheit fáil dú in láirfuoin na chusaí seo aniu.
0: Fáiltarró a chara.
2: Áirithe ag giblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola dhí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giblood Pcaí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Táis bh géisteach le hádra radioúna le feh chéad sé pontca cear FM chuisle na cearach. Thúla sibh aigeún sin le fil ní bheglaíach de chuin géalteachú sin a barlas agus bé pí a ceil an neise chluistéil a gibh ó seosúmach.

Tás vi géisio le hadra radioún lefa kiris sépun cehar FM cosle na cehraach. Spé tuis gannis a gin a rint amachta géige til le teach gan will. Tos nu in seo leis an lá a muach be géal fbal teach le teach le chéile a cefé íon scéal agus be se sin ar siúil óna chiné go ddína dóhéigh a muach. An sin, muach fáste be ihe airnell in se choir arsúil in aris an se choir agus sin amach réalta més arsúil an sin fáste beis de tela kiile ón eile hané seacht a ré agus an sin amacht eile a bheits arsúil a marach na céint agus cóla hir an uair agus bé se sin arsúil óna dé go ddína chéanéag mu ddína muach. San sin tróna a muach be ceach chóra Lorlan an Ross ar siúil ón na láhanné a sé. Fécinn si rá an lád ar gginan sin an Jardín an céadín go leis scéil beg seo be ceach chóra Lorlan Hord ar siúil in nóhé ar i Lorlan Hord be se sin ar siúil ó láhanné a sé a ré. Bei ceircle chóra Lorlan Rahéí ar siúil fása ar an céadín ó lehanné sé be ceircle chóra a glún dacinn ar siúil ar an lá cinenne a bhharlís cefééisú sin an céadín agus sin imhacht seachtaniuúil eile míon ar siúil an sin óna níolog ar muidín. Bei grúpa chóra CLG ina galíonn ag teach le ciile ar ihe céadín óna níolog. Agus bé an clublór filiíoachta ar siúil DLR Lexicon agus be se sin ar siúil ó lehanné sé ar an céadín. Ar an lá chéine ba islór burirte sin ceircle chóra fan éidir ar siúil in insomnia, óna lehanné híon dé go ddína chéan ar an céadín. Bé muid dín cefé rahéí ar siúil an sin ar an Jardín sin an trodíla do mí uhil agus spéisiad san teach le chéile parcíos cafiíhaus a rahéí óna dá chlog, Bé céint agus chora rathcúil ar siúil i brú 21, spéisi sin ar siúil ó lehanné a ní ar an muidín ré. Agus be ceircle chóra ar siúil ar an tradú fáasta sna scéirí sa mill an sin sna scéirí. Bé an cuiircle chóra ag teacht le céile ar an Jardín seo sin imhacht mísúil ar mís ar siúil acu san i Street 66 sin imhacht ar nóiad bhí arreaachta le glob chaú na ggéala go tre ach ar nóiad gan an club ar ascail tá siad Street 66 agus be sé sin an siúil ón a hátalog ar ichéhearirdín. Agus ben a go bhín sin tuiris ar riint amachta géalaigh atá le teacht gan bhfuil le na seachta ní seo. Fanna í le an chat an neart fu le teachta gom díú idir an ne agus teirún chláir seo in ag a haanéag ach ar dús seaaghanis pí ceol de chuid James Shannon agus in.

0: agus ben agahann sin ceasú ben agah an órániuil le himla teis fiisteach le hadra ar radioúna lefa ciad sé pont cethir FM cosla na cethraach. Be mí an neisiclaiste agah ón sreich blurníí bhfuilthe clia seo agah cin neis faoí réla glasnín.
1: Glúriní bhála clia.
2: Tógah relig glasnín sa bhblionn 8 trodó. Tás nach raibh relig ar bith do phobal Catholicach na Cathrach. Donal O'Connell a bhí freagrach as an bheachtas, chun relig a thógáil do gcuoine le gach creidimh agus gan creidimh. Tá níos mó ná milliún go leith duna chuirtha sa relig ó gach cineál cúra. Idir saibhar agus bocht, sean agus óg. Nuair buíod ar dús é, bhíodh sé timpplathe ag baile áard agus seach dúir fearre, chun gan óhuiideach na cuirp a laidú. Tá túr 163 tharan uamh ina bhfuil Donal O'Connell. Tá go leor daoine cáúla eile i relig lasníon. Ina measc tá Charles Stewart Parnell, Michael Collins, Eamon de Valera, Countess Markovich, Christy Brown agus Luke Kelly óna Dubliners. Cuir Charles Stewart Parnell mar a bhíon leis na gná daoine. Tá uig lasteigh de chéir an mhór ina bhfuil 6 milliún daoine a fuórbás ón gáir i maiíotha clia.
3: Orna bhuiú ag údarás chréileáin na héann leis an táile ceadúnis teleísa.
0: Agus ben agah an sin a blurín bhilethe clia faoi relig glasnín. Tá sé bhgééisteach le hadra a radioúna lefa céad sa sé pont cethir FM cosla na cethraach be pí ceil na se chluise agah ó íh

agus ben a bhín sin Starcrossst ó an de chuid burglar teis vigé seach le hadra radioúna lefa gíras sé pont cethir FM cosla na ceraach. Spe a cemara na sugann ar na prúsgéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidjin. Tás nuún seo leis na scéalta náisiúnta. Fu méo an bua a gnne chiúí a gríú pelle nahéan a barcan croí inné. Tegan seo agus, Seachtó is cuaig blin céite ón uairdéirnach gur bhuaí méo an chóirn samhaíir. Aim siú cóirfar ag gan a chuir seile an mhuiile chléé. Ein siú an cóirp ag thart fanna ní ar ihe ine ag anad a chuir seile in iarthar bhuiilethe chléé. Anim níú an far mar óhin mar Andrew Hare far geant Gijan de trochas cuaig blion díis. Bhí se an éithne ag servisí do chuoineí gan Gijan an muthe clia agus cuairí tehar goró se a ggóircíícil ceaní agus bulle clia le seachtain an nuas. Tá fiúhainseilta ag gearí maididir le cedó go bhir se buas. Tá gearí géí do anor bí ahacha nó a bhil le Andrew Hare a ggóircíícil ceaní nó bulle clia idir ine an seaachú le dé de míúil. Agus ine an ceathú las fé de míúil go deagháil lá. Bógur raon is na scéalta idirnáisiúnta ar maidín. Tá trúr marú agus cethir a le gcótaíthe in dhéagar scíú orchar ag féle bí i Seattle na snastadíonantathe. Teic far grú beirt ag deanaíreaachta a chéile a scíú ag sé trúna iné a maiúil nó sin a dá muidtín am na háan. Heitna atra amach ag an éile bí a hairí beit of Seattle. Tá breis agus céad is céige míle in bh as láíthe ón goidtíí sa rang dohhar deirt an fáí se. Tá crunuígan dála fógaíthe ag Uachtar an na ranke a maiol marán do muidjin in nniu tegan seo agus seachú sé vile danne in bh asíthe ón goidtíhe dohhar Deutschin sa Spin. Agus ben aga bhín sin aceime ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidjin agus sentmana se fog nóir astí de chláir muidjin in nniu ach be mar éis bhór deanta leh ag an am cinena an marchaseo ar radio na lefa. Idir an dala an fannaí lean teo ééis seach le radioún lefe inheart chláir íontach le teachcht am dhé inniu meo ag go líon teagháil a goh genú le an seo ag radioúna lefe, sfeidir riú fós chur thugann go ólas ag radioún lefe.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide haachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Is féidir mu aimimseú fósta ar na main socialte ag radioúna lefe ar ceach ardan. Agus sin an apniu a géadí cogur snéirú in níis fásta. Foiigh í mar sibhanis don

0: orthe ag giveblood.caí. Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
1: A chalín tá cum íontach art. Cáhhar tú an gúna?
2: Á gurh mágad mar thulín sé formair íach do char é
1: stad is bralam bheith grind daí.
2: Genimbe sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach
1: go ddíraach braníonn tú go hálinn.
2: Winsolta san ithe
1: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as ancéirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas nahéan.
3: Is fúne atá sé lectrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile óolalais ag electricireland.caí.
4: Baríúna lifa.

Díomh a chuide agus fáilte go scaine seachna an seo ar radioáilte céad is a seachpon FM agus ar radio na lifa céad is a sé pontca cear. Is me se bhór lethir mé céar na gcéim agus mar is gorá be mé libh si gotí a séchlog más ru go bhil si bhgéiste go beá iniu an seachta le dé do bhí ú. Sa chláir seo faonn sih blaisibog den bhéidir chclúdigmuid an tatan seo ar radioáilte. Mar sin na chuide ag teachtaníos ar an chláir, Martin omhuiir ó Belfast Media Group agus ar ara agadis óhuií a bhuaúlaisteach le Lordlum Maidir leis an Tscoú a bhí lelé ag chuidhharirdaoine an deachanseach an deachnecate Tscoú an ilan cho rinte. Hu maiile sin breth bathe agus báasatá tasathe ar RTí a haan hí an deise gom Lord le duine den a ranfartaithe agus an stothir comáile sin Matthew comín faoin scéal is déine a tháinigigeach ó Reform UK agus cuasaí políochta sa riocht Inthe. Mar sin na chardinana go gaiar bí beimeid libh si go dtí séchlog an seo ar radioáilte céad is a seachpon FM agus hí sa maithe clé ar radio lifa céad is a sé pontca ceir.

0: Dolan 6 AM le bioga hola sib an sin a chairde ar Sky na seachtainine na seach na seo an seo a radioáilte, céad is a seach.fm nó a radio na lifa céad is a sé punt a cethair an sin. Agus bhfuil Martin Mulier is deach an teachtain seo a chuirde le Lordling bio ar an chláir mochar imagine Maidir le tseanscannimh an ian có rinte mar sin Bhí agur ocail na seachta na scrífa ag mórtína an finta seo agus bhí an 10 ag buúisteach le níos mó in sin dúing fincéal seo. Maidir le nuachta níos atiúla tá Martin Mulier in san studio ling ar maidin chun plé a dhéanamh ar agur ocail na seachtainna maidin mhaid óirtín gotí mar atá fasa.
1: Díadí bhar Martin mar a chléir a thas orm a bhéilemh, Martin bhra a mhaíon sin, so sú mú mééis sin mhaí go lua buin soltas.
0: Tá sé galanta na chfuil ach tá bhí tú spráca campanachar ar fáir rís an teachtain seo in san Anita News Maidir le ceistear lei atá idir lehagat agus is stocha marialar an taí tugad mar ar airgadis bhí tú héanana ggéiristeach ar coppla rud an teachtain seo ar bhaile ba ginn sin tú fi seo.
1: Cuid se bhfuil tascíal éisiach agan an teachtain seo agus níhé gurú sé faoi cem mar is réitiis ar an taiseach Michael Martin ag fóm an Ellen Corinthia a Malachir na Malach agus is nervi sé faoi aglú gomáil in san aglú dúirt sé gur lúir sé leis IDA sin an bord tionsliach ó Yas a bhfuil sé de aimá acu in éisteach a bhalú isteach in sa stát agus dúirt sé go dtóg sé cóirle don IDA a bheith smúinte ar bhain eile éan nuair atá sé a géirí tionscoil nó NSG nó póstanna a cruthú nó a bhhaún seo. Na sin an céadú a dúú sin an táhacht atá leis go bhfuil tionnathair níos mó chuirseag náíachta ar ceist ahéanú na tíir na tá ceistear bí alas nuair a smúin tú siir sul a rugú sibh nuair ahéú ó cóhéanú íon ceasta ní ag nóthaach, bunaú rint forris. Tras chorin ach ní rúsid milsin agal aidir bhí foras na Gilligán tá Tourism Ireland an tá Iscavalli Éireann níos saoilí ní rúna hiondach tí cópúrtha sin foras nó institúd nó bord a bhanú a bheith fragraach ag Iscavalli is na hafnaithe agus ráir sin ach ag an am sin molú go mbeidh bord a bhain an foras a bhain an le bheith fragraach is tionscoil a bhalú sé an tír agus chuna héach tí go leidirna ina éan is hepar sin an fearr ar arúsead in éan mar heicsead chu éag go cuaachteach agus a bhéh leid. Agus in san idir réibse tá trí hagrasógan na tá fraggracht iscurseach náíachta an vest nó náú thué Enterprise Ireland agus 90 EOas agus tá siad le gobar ar narííhéilse. Tá feststa an ah thuig ar ípóst na hsa sean seo tá IDA Enterprise Ireland deanú an ruil céanana óheas. An toúhatáir sin na cetar atá choisteúran tá siad ar imil gátát agus gáhéalagar seachas mar méh an chríhéil teon bhéid siad a lár cruíach náíachta agus a lár na tíre. Agus tá teanna thair déhéigh sin sin an fá chuidhúir bhfuil tíar conal fá chur letíh agus bhfuil deire, agus an counterhard fan Euro agus ru sin go sin na haiite has lú an bhfuil go chun cin agnáíachta. So an orbhí me ará ar neagarach le Chatain seo, mátá fan ar réaltas na hhéan carhhealach a chuirhéan ahrú policy a chur a bhéim, a go bhéad a sin tionna ar mór bhéh aige ar chusaí agnáíachta agus fástar chusaí ahéú na tíre.
0: Is go maidir le ahéú na tíre óhhairtínnta chuidúir chléistegan le coppla bléananas gothir istócha óhuaíonn sin commbeid ach chuidhúór atá an maidir le discósa acadú mais mai le agus an sin in san agrach an teanseo a tú ra an sin gur chóúing istócha i gála dro níos is rud éigen níos praú le Beiidir.
1: Sé agus tá soghain is Michael Martin tuiseach é híon is mó tá in éan. Rudar bí anú a bheit heile fescóil sé a bógu drú a hiú na tíre, Tá sé sásta fentar a hansnús carbon atá chebi ar go dúor Valley an oléachta víú ag lochtidirachta óheas nar bhhaá rudar bí a víú faoin aigen an Aline Corinthia nach mé an DUP sásta leis agus cilíonn sin, gur mó rudí a bhainein mar hapla le leis na hiscí bhálaí le chusí siúráide le chusí agadúla le chusí taide ach de méh ahrú múnn maididir leis 90 é an figur a tuginn ar an fabbar an teachtan seo ag an olú siamas McGinnis. Deir sé idir fithe a cuaig déag agus fithe hían cruúhí siad ó heas níos múna 200 míle post na nua ó heas agus ó thuí cruúhíimeid deir sé 6 míle. So ní hinam smúteir action a bheith níos cuaachtaí a mé níos éfachtaí ná ráála leis 90 agus le Enterprise Ireland Defender Éireann a caiisih a bheith a ddíiriste ar se bhin eile ar an cilíonn sin ar na málah mar hapla teachtan seo, teachtan seoart, dógur intail chun na cuaachtaí is mór dóin go siad artaí chuig bhiliún sin biliún le bí an éú ó heas a fintar nua le scalacha a dheanú. Fonne an inslachéirge. Saoú de mé an ID an bhíon sin go hard an dóin agus géirí tsco a bhú a rathú cois teran a mé chuig bhiliún le bí caiite ar dathra sécursaí ag náíag ó thuí agusúheas. So na céime teá an san suas dearan tíiseach gur lóir se leis 90 go déhhíonan an cuara th coppa caafé nó an troraton agus ruid gur troraton tu is far é agus ná mar bháil de bhir in éú thuúsgur air Tá simmar léthgamman sa scíil seo mar dearan tíiseach a ghfuil na hagra sin le ré le tuairt faoi ré uair cohabbrú trasúran ar an ce seo tíma gaiimeid an ce sin estrú ach mátá sé fíar agusáú gur bhile. Gur bhil leis an airach náíachta ó thuí sin sin bh chuir sé chuir sé choran ar ganhain teile.
0: Is so go maidir a aintúna teir go generalte nuair chuirtear céistar bé ar bhíhol mórtin gothe nó ar ina fáil go generalta an freigar is mó alinir na maidir leis antionscoú seo sin an freigar is mó a bhíon so go generalte an sin agus siad géir sin a bhrúráis an sin ach sin an taan rudatá siad a gopur ar fai lethair.
1: Well, agus chumas ag fáilte rihan airige sin den níos múla na biliún a éis caiteach ar thógraí tá dreiithead a thógáilann sin cois teúir ag rinn be go le ruúide tá airgad chuthisteans na tríanathe le an tríon go gobála clé agus aéis gacuir a clic. Ach tá fintar mhuaí thuín agus go dtí seo a sé an mána a bhí ag an réaltas sa mála clé go gaiitiid a bheith cinnte gron DUPsasta leis an luas inis. Sinne tá lé leis sin DUP loch na céige te seúlaí den nábrais nímuidsasta an cin leis an ggéalaigh ach ag an lusa dear an DUP ag fé sé mire. Ní bhéh an stúú seán den lecha sinna sinach sinan sin an tróir sin an chuthaige te rialta sála clia gach fintar ahaíonn siad faoi policy an Eilein Corinthe. An DUP a bheith sástra so an ruda taméisi a mai sé a breisiú leis sin fálasí sin chuirtear fáilteir a bheith sin nach ganéis cai siad bartaí anú a de réir bríth.
0: Céan géad agus istócha tá an rud is táhataí agus muid a garcha dro sin na nasc níos leidir idir Belfarist agus bailí clístócha.
1: Sé agus so faoi láthair agus muidir ar síon seo tá siad a chur críic le tríon ard luas in sna tíirthaí Baltica in san Estón an Litháin agus Latvia agus bé siad ábal a Goldfríd an trí hir sin sin níos fuide na deire go carcaíag na sin sin níos fuide agus tá siad dhéana sin an éis choir sé luas fao cuaí ag náíach den sin cuaí torasreaachta a go tíine bhil tríon ceart agan atá gil a bhgur go carcaí go an golas bad verstia gobálaí aon ú a clic a go le a bheith a cúnaí a mé first is bheith ob a málalia tá an ghilin teagnoíach domain, tá sé a dheanú tá sé teanta in sa Spáin, tá sé teanta in sa Chapáin in sa Chin a éis in san Estón agus in san Litháin agus in sa Latvia. So sinan cineal tionscnú agus tionscadal mór ar cuair de rialtas na héan a bheith tuair trí agus tá taige acu taige acu mar nachrú acu riú ribh. Agus níor cuar go méh siad ará leis an DUP bhil DUP sás leis de méis le an GDP deachú dúin major kursi trust chore and vemish here in Egypt Shaskani.
0: Mhm. I still could tag into a leger ash, Keshna Bonisaka, Roddy Castle, of course, on probably course line, Narodi is Bonis, Shin Narodi Avian Sugoni, Chakdini, a smart Keshna, nor a lawyer chair, Erin Kesho, Ahindu Nihirin.
1: She, August, you know, Tashi Tower are doing in Shaw Mel first, Ak Tashi Awadni's Tower to Dinians in Ur and Ardwaha and Nera, August. August take him on Arig, August and Buru, Brisergini Gaharaj, and Nera, Nakwil should have filed you and asked you. August Shinner, Kurcher and Kesh, August Shin and Siskiel, Logan and Chattenshaw, Matan Idi Egeri Dini Avalu, no Kulok the Avalu go Chirkano, no Matan Estu Tushkarerna, Geri Dini Avalu Gadera, Nera Lugan should have Makan Kass, Niabrin should go Lin. Ibri no Foster and T Valid and Churin being to the play, like Kenya the planner der Yehe, Tushkader and was planner der Yehe, Nishay Kondi Fihid, August Kate Hislishin, when the Dini Tanagoni, Kosh Churin, Shin and Fawal and Gallagher is Liga and Nira in Sachir, Tan Rata Giostiak, that's Mons Nishay Kondi and Nira, August Tan Rata, then the Dini Tawal Kamanaku, Nis Luin Shin, August Nis Mudini. Gone fast the act of Kenya Derby. So be a missional for sure, August now Legamish, the Muncher Naja Holla, a very Ralin, KDS Vajor Yanushim game, which be a very brewer, Godolaba, August Commissioner, August Ra, Shaw, and Kenya Finter, a boiling Legamel, Chancic Dini. Gairdí díniú aga fánach na seo seagas bheith aga mach ar lorig deis na fósta eachta.
0: Agus a bheith úlvínach a stúcha, Mardis Mars Gra.
1: Well, sin é, agus tá maid a cainteir úlvín tá arísir nua tosí ar internáli tán news in chat an seo, tá sún gomé sin stíin seo gomenig tá iad an obuíl ceapa agus inga hárig sa bheith díru ar cúrsi gílíga agus as armar aga bheil copla alt gílíga and sin handy turn using Chacton Shaw, August Arlina, August Tommy Kinchis, Rishiri Dak, Eremule, Tommy Kinchis, MHSD, Yogov. Mecha Camp Island Shaw gan wel.
0: Martin O'Miller o Belfast Media Group a holishiv on the shin a harja a wulishach Higgins Studio Nibelu and Jackson Shaw or Chalumsa Bjor and Clar Major the Chanskanu on Ellen Co Rincha and Shin. Coidhór hitimach an teachtain seo a chuirde maid le chuirsaí nuachta go thair istócha agus coppla scéal a tharing ar súile an seo an mealfariste go thair agus istócha a bubal ní géalaigh. Bhí scéal amháin an maidir le Reform UK a bhain leis an géalaigh agus bhí an deisecam suisias agus Lord de Matthew comín an tiriseoir le Lord ar an scéal seo go ngearrfaí tearma prisonachta ar ghaoine a chuirthaigh teanga seachas an béirle ná an bhreatanais ar ábhar tóchanéachta sa riocht ainte faoin molú úr a bhí chutha chun cín ag Reform UK. I do spar mar solding in isfri sin scéal seo nuair a bhí chuidthór agging ó thuaigh gothartha sir an deacha le béidir achim ra gcuirid de thuirt dúing ar an wallú seo a chur Reform UK chun cín.
2: Well, the bill le Curfreed's Westminster for Law here, because such a horrifying scene, egg party locked Ibra in representation of the people bill, like Spanishella Taucha and Agus Rodi Marshin, Agus Anu Ta Desh no Bean Desh egg Politori Ella Fishery Parliament Ella Multi Anna Mara Harleen Stormont Mara Harleen and all Aaron Agus Hoyd on a less channel on 40 Reform UK. Mullach and Keen, Yenach Yasu, or Mille, Toggle Reeds, Westminster for Law, Agus and Muller, and she'd not go Nari Pinos, Rhine, Horach, Tanga, Nahi, and Berwa, non Vratnashi, over Hochanirte. So, Hudoch Rashin, Poster, Hudoch Shah, Grandma, and Hudoch Shah, Biloga, Horry Reeds, Lister Push, because Brother Marshall and Rudabe. Two sides of Earhor, Tauchan, Lenny Tainahor and Keen, Agazin and Maradaram and Molaviakup now, Gugori Kosker, Hangachi, Elishachas, and Berl, Agaz on Bretnish, Agazano Harnish and Brack, Gazahran, in Alwin, Goran the Breth in the Fresh and Nights, Nachwil saw this Ephigul, Egg and Garnish, no Nachwil saw this Kenig and Garnish, saw Egg, the Tangachi, the Dosam Rattin, Agazano Mayalga will. Tushkert we smacht Westminster doch by Megan's leash and Tirsha Christian no so good in good Tirsha Agus Conyu Galoider Emmerich Kosk Villoga Gaelia er fóste er goige agus áile tocha an écht a goige sa tír in a láríte an chaige.
0: Agus Matthew Tais a gin isgur gur sáú ar choin tú inan chiasa agus conirí aile bheith an sa bhú se ach bhí cosintí i ggóin tú inan chiasa mar hapla a bhí an annam sa bheith ar a bhaimman sin chuna lehéid de sin a hacant nachró?
2: Well, nar a aontaíomh choin tú inan chiasta bhín réige luite go sonracháin agus mar aigecht in na bheith a géisteach mé fer an réige in éna. Kecht lánach sa choraspóíochtta in sin óhí na negatí an gohíir agus a is le caiintear an gaúhí sinach tar tugus stád is ar léé in níos na gohacht be na trícht blion anis agus coin tú ina chéasta coin tú chill riomhan sin éhan alban agus an New Deal aontaíos ag tús na fisi fisi dín sin agus arú tan rechtíocht teanga an frisin tan tacht teangachaí agus féinúlacht in ó féinúlacht agus teangachaí. Agus bheith mola mar se tíocht sálach ar chudaiche an go sin mar a dúirt bhí mar caiinte de óir an siúir ar a gcuistem rior a chéirt. Hosin sin méid ferris agus ní dúirte gur sáú í náireach ar choin tú inoí chéasta bheitá agus na conhéile luúise ruí sin rudí sin tháinig go Eúrap agus ní ní an tetas í an tetas orpacht a ggéisle sin ach sort rud níos lenne an cháart haimbecha í réúnacha nó mionla agus an convinisiún orpach am cheart an duine so chégur háring an réocht éaithe amach as an éantaarpach níorthing siad fós as grinún orpach sin ná an cháart orpach sin agus tá tíar eile nach chus néantaarpach mar chuid gona gona conirí sin. Na tá reforma caiinte ar haan tí a ó a dáthaí an reform sa gé táchan eilegus amach an cóchnan ar nó níl seng a mé neisle frá an nachhaine agus se a bhthchan. Ag plechtan ach an mólatáigh reform tí mógan bhil sin agus darhí siar óna na conair sin agus chora sé sin stádas na gaiile a mil agus bhhainar sé an bún i leog a háíre go choinn tú inoí chéasta san sé chundé.
0: Agus is dúcha sé forasta golóir le feáil gur drochhwalú bheith an do loch na géala go cinnte ach ammolsa gin gotí an sproc a bhíag reformú céile an bhú sin nó ammolsa gin dé athla nó aspa chomaráid sin nó beidir aspa tuiscinna a bhíionar na háitina.
2: I ní me ní sé ráte go soléir ach an tuiscint dé tehaint as béidir ná gur éireacht a bhí an cos gothir hanga chuhéile hangachaí achtra nach leog atáá láir sem nettin agus dúirt an pártaí gur ahríomh an leasú nar a bhí sé Westminster go glúdaach sé alban agus túisgurt ní le sam cecha í a bhéach sé sin a bheith fír mar háin an bile tá chu chu ríd leis riocht aonaithe leog agus arútáin dá réún sin mar chuid gon riocht go láir agus isdói gur léirú a beidir aspatiscinine ar ggóras políochtta atá só cuitiíanta a measc polyúí go chuid reform fa láir níos amra tú a brehair na táchain áúlainn sin coppla míochain ar tá go leor choleorí go chuid reform an chéadúir, mar tá bor faoin bartaí agus tá takeíocht soch láidir nó anláidir a go bhfuil láthireach híá na daine tá chugur an tsín ag go bartaí nach bhfuil tuiscint na taí go leor ar ggóras políochtta ná ar a gcuí an naibríon a síl ifigúil ar bhealach agus chonig mu go leor go be gaiirí as mar Nníor hiic siad an obbirfach geis le cóleor nó nar hiic siad na choris tá bhaims na cóleátúla. So háláin agus néad nará a céan se háláin nar hiic siad gombeach implachtaí ag an móla seo ar áitichaí tíó go hasna agus go bhreat an bheag mar isán atá an takeíocht is láidre is so eglaform fi la agus is wain tíre sin régun sin tíhegun richtint tá an takeocht agus na polytory tícht so derhin chur an gaall naarchéine siet. In sé an dé no nach féine siad ar albin mar nachhfuil si rilídíúir nach sin tá na sé andé gofe ag an DUP sin féin agus ar pointinte áid UUP gus SDLP ach níl chuis ag Reform UK san sé an dé choréire mar a chéile an albin tá pártathe eile in albin na tanníos leidre. So allin just nach choléon dunach chuir. Akup ag levéil policy ón na cantrach i sin agus doháhhair sin narchéine si agus narchéine si gomé goach decrocht an se anis ála sé gur muintear choran na bretan tuair amach fao freisin nach rís eile háláin nach goléon tuiscins ná ólas acup ar chuirí tan hí sin cé nach bhfuil stádas ag an garnis. Bgus é bhain siad stádas áid amach faoin gáirt sin ra a trochttéir an chaarte orpach an hangachaí réúnacha agus mimla. Bháin an chuirnis stádas amach faoin gáirt sin ag le bhfuil ní thupa im léana ach níl stádas ce is sana agus is chuid go hasna. An choran fiáir sa tá daon anar bhil op brise máth chuéis sin a chuáir is just réún na sana choran na bretne agus níléon san gaith goú sana arú cé go áiríon chogan an béle ach níl stádas aber ag méle mar tu an breithneis ná ag chuil an halban nágus éhan an chuige sa túúscirte.
0: Cinnte agus marachchas gar a bheitú tuiscíú an tetan seo gohfuil seans ón go gar fimhil ar an bhe gotí mí bhan fórin sin agus príomhhar le bheith ag gheananas faoinnéim sin ar réaltas na bratainna mar sin te go leir céis na fó thuús sannéir nach bhfuil.
2: Ar atá a bh tam tíocht ag í go saoran is agus spé an ben fála a go ar scar chun saora agus maiáil go bhfuil stamar gaiirias istóí bhfuil siad gur a chláirta fú sir. Agus bíon maiile ru mar go minic níon scéal mór a nach nach séréoch ní tam a fannacht tíh si gantíir am a fannacht ar bhuiile úrás na gaachta le blianta so beisi duine go más na a chuann sin gá a ríd méhán fófar ach be chugus goúti bháin gus na réach sé ráis agus mar déir do haon tá duine nó le tíocht a bhaim an le tíochtta seach mar fríhare Andy Burnham gus bei tam chuige sin na chóí chuir sé spéis an áhre le ní chuir sé spééis an áhreile Tá sé feta chum a gúilte an chosú le chuir starmer ó héh na políochttaí bes nach chu na persintachtaí so mí am le spéisiige choir is sa gceist áid seo agus níl sam a bhfuil an takeocht ag reform in Westminster lenne chu fríd dit tú héanam bheith brenn stormmadúir ar haachlein gur minic a bhlan an freiú a multií agus sin just ní lechan an cumil ní lechan an rialtas le mula ar béhhab. Harlín te seo go minic deachlein bheith chur féna fáil na gail. Bile soas agus jin de sin féin be séchéí exáis séíine agus de siad ok gur mai agus sé sin ará ach ní go lei sinine so agus tá tá conspóid cóí aige seo tá brinthá takeíochtta go réige an Halloween in Halloween go mór a mesc folatóí na SNP is cé go bhfuil an bhreithneis clúdaí sa leasú a támolta ag Reform UK is dói lem hain gomach cóhá có hiiscins agus cóhlíocht idir na polytóí a bhfuil an bhreithna seú le muintir a túiscuirt le muintir na Halban agus le muintir choran na breithine. Agus ar nó le daine achas na tíir sinad úsad. Agus bhechttaine rá tuigi nach féidir bilóga chuach úú nó an arabbeis. Má tá fui ge a lás a déine bhfuil tanga sin acu. Chi was a déine nach chun inspéisi go a cuasaí miontangachaí samrátain agus in éan. Tá mé cinnta go leor daine nach me ché áh go a goch an dé barnnam bitó goach ag másc i céint asna rá bhtáil ar marthin in arabbis se ní. Is suirt chuid gon gon rétric bre inimecach atá ag reform an policy trí chéile, be ní rimuid scéal mór gon gon réige agus go réige an alban agus ruid mar sinnach is mar lumen is lohí níir si de cuiinehaing gus ahí siad feictar chumsa go páint agus mar le ní sé se ráte amach go peblií ag reform UK ach is dóil am hain. Gúil sé soch so léir cruisiad a ddíú air líine ó an áise agus ón Afric agus ón meéair agus daine mar sin. Ní hehhangimeach faibh chomór sin a go le bilóg san armmanis nó saáis gin mar sin ní níne sin a rag cí mar denm ní sé sin ráteach ag reform.
0: Matthew chaín an te seoir hala sih an sin a chuide bhí man caiinte lomsa ar an chláir mochar maidin an seo ar radioáilte cé is secht Pchéana FM a chuide ar an drochair sinna méid ama atá agging inniu ar an chláir mar is grab be méras lib se ag annáim cearna ar an teachtin. Se hogging idir seo agus sin a chuide bunaí a lig salt as an dia aimimsúr agus fag mé sibh le track atá Harbheith arúnach den aimimsúr seo se hogah langhat sommer le carl sa leid.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breacúnpórdach le tas na géimdíag ina hiomra si a gamaig. Fuair Sean an ceannas fearr ar an íre le lín an tairig le cúnamh bhiontas foinmh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair se ba has chadéal. Tá réim se lechan dontas ar fáil. Sean smaga bhfuil ceannig SEAI duitse chomá. Ná bhfuil tach níos cúnpórdaí, níos éfachtaí ó heh foinmh agus airgad de tiltte agat. Cuid isteach ar do dhiontas féin inniuh. Cuirdig úsrádathe foinmh tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na hÉireann in chálaíocht téirmaí agus cannéalacha i bhhain.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rian, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach ar seachtainna an gcathair lá úl a raig. Chun an sceidil omlána áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
3: Marach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastal bhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le foil a thuairt. Gachaolas faoi bheith de dhiontar fola i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.

Díhar fad a cart súlaach an go bhfuil sib go maiid agus ag láh seáil an de aimimseir atá linn faoi láthair. Well atá beagnach imithe ún faoi láthair. Is mis fi McDonal agus táú ag éist le agrán eile de galán an glór an seo ar radioúna lifa chu sa séip an go caair FM agus caiimé rá faoi láthir sibh éist le loithráir leis an omarcha talú faoi mar an seachtain seo caiiste bhuaí an chláir seo gradam agad ag na gradamcréil fa honí radio Pibli. A thula tú é sin a gheart sa tú a ggéis le radio bronithe faoi láthair, agus dá an scéal thuúg sé ddír ag mac cean. Ba bhráil an buchas a léirú hiag lechréil asach don gradam a bhranú ar an chláir agus ar nóid ar fear an radioún lifa asach don cehar agus taíach drathe ach níl si bhgéistecht aniu chu áráid ghlacha cléistáil. Bhí tú a ggéis le Alfi an sin le legan sacú de bealta na song a tá nasce an sin le tún darhhaim ód Picasso. Ar an tradiisiúnta í bealta na song atá sarcatínta ar fud fad na hhéann, faoi leganacha agus animnacha difriúla, ar an na bealtana, babog na bealtana, nó thugamar féin an saoúlinn iad trí animnacha níos cotínta don éan. Tá raint leganacha éagsúla eáil ar fud fad chuige olú gothiríthe le taidideanta ar leganacha an teránin thart fan muoinechan. Dála an scéal is as cuaige olú nó le bheith rinn réún na háiríile í an teráin ó dúchas ach féad fra mé a ceartú as anráte sin. Sean tú a maníiseach í áréile ar ó deanta suasas de ceantar den muoinechan arthacha fórhór eile de píí de chundithe olú agus chundé an lú. Tá tracht deanta ar an ceantar seo go starúil ón seachú híis le commóú deanta ar rií an réún donna chemacoltan in an álacha tínach. Scap an air an seo ar fud fad na tíir a tharnacéit bléna. Agus is at an rud é sin darlam mar is anú a mí an gá agén an einseir a céalú sa tíir seo. Hánagan legan sin den éránú etna í thuúlachan, éránnaí tradiisiúnta ó chun déon lú, agus tá legan alhí thrabheith arúnacht an aimimseirta agén ag an bómainte ach sinir spriscaint faoin aimseirt an chláir seo tá agrann plódithe amach roiin inniu, lán le ceol ar nua féalta agus ceolcarrmacha atá roiin agus mar ganná golóir an dalíocht ag star le lé, chu muid a tosnú amach tá hingal ar nua fóil si ag de aning an seachan seocate, seo é don't stop running.

Mise an sléamh an sin le clisteil ar an idel i go farteach le sean Seán.caí ar album ar nuas aige is mór an trua. Bhí sin ar an darbhainn bhfuil ábí Palestinian someday as an talbhan sin. Ar an níos acústach í sin ón EP seo le teachtracht sárcuachtach ar an agóide de cine léigen gan deirt. Theatnín an talbhan omláin ó sean Seán.caí go mórlam agus mullam díobh le gééis leis well. Ine an chláir seo ar nóid. I bugur aí le níos mó ceol, bhí campcuirte air an fógra ag an grúpa seo atá stúrtha ag an pépra sá aanta ó béalfarsta John McSherry, tá siad ag dul a ráis ag air na mléana agus tá ag súil go mór lo a eáil bio sin é bhí olam leis an tún The Burial Stone as an talbam Elegy ar radio na lifa kit sa sé.ca FM.

it's

sin Joshua Burnside an sin le Aaron ó Album Sega ó an nuri dar bhaim Teeth of Time tún crackáilte dar bhaim Sycamore Queen is íhín lem an sinnta seo tarla cléistá len. Roibh sin bhí dí olam le Aaron sacú The Burial Stone ón talm Elegy. Tá mé ag straicailt le aim sacú ará ar na airhuntaí mar tá ahan L i deil sacú scrífa amach faoi trí agus ní dhéanaan an gnáfúnú ceart sacú dó le The olam le tún sacú The Burial Stone rud ag súla sin. In éoncar, bhí féan ar óise ar siúil an déir seachtain secate agus bhilm gita beag ar áfuoi, is féle bléon túil í féan ar óise atá buaithe ag glúntarmh i bailthe lia. Bhíon seastáin éagsúil le eáin, gúlachttí beag áitiúil, béalana agus seastáin ag phlé cultúr agus star na háte, fada sa íon na ceapacha bhlahanana ar bmharanáíocht i láir an séirí. Bhí gá láha agam féin in san féle im léna le seaán agcréomh cclún tarbh de chunú na ggéala agus seaán ann arí seile im léna ag Archaeology and Built Heritage fa chunne tucailt peblií acu deteach níomháine. Ba seanna stait de chuid na Guinness í Park Níomháine blianta fad óhin agus tá tucailt peblií ann a ríis eile im léna. Tá sé ag tosnú a ríis im léna ag cornil nua den park ar an cathhrú láéag de mí lúnasa, agus mollum chuirt athseir chun brath ar an fphobal agus muúine na sandálaithe i món sandáíachta. Ar nói Bayir am chláir speisialta a dheanú a phléon star Park Níomháine ag pointte an ag phléáis in nimhnacht, ach tá ag dridú ar teú an chláir inis sa níbeh an tam agam aniu. Chum muid a dridú amach ba gá airráin a bhanan le Park Níomháine ime incan ach. Cas agam ar an eile ó Alfi le Alana Thornborough ag chean go bíon ar an cruit, tá tafad álíon dí ag chean an cruit ar James on VHS leithí ag casú i Bark Níomháine, agus chun galán an glór a dridú amach aniu ba hingal nua sagín ó Rady Pete Still I Love Him ar an í comasach ó tuisgur blachlia ó dúchas a dógar a céad hingal éanaach agus camcurt thart air an le déine. Is Mr. Finn McDonald agus Tíif Misiv Riverwad ar na airhuntaí arís an seo ar galán an glór ar radio na lifa kit a sé.ca FM. Gra míle maigah.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: An nuacht Radio na Liffe. Is mi sé Neil MacAndrew. Tá ómós a thuirt a bhuio ar fud an domhan tar éis dóibh craobh pelle na hÉireann fithe fios a sé a bhuachan. D'éirigh furan bhuio an lámh anuachtar áil ó Cirí i Páirc an Croca gné agus chuir sí deire le cúig bliana seachtó de bhris a chrí. Ní raibh curan san mhacéir buaite ag an chunde ó 1951, cé go chreic siad an tluiche ceannas 1:10 ó 1980 saní i lé. Bhí iarrócht rán na stát aonthe Joe Biden i measc na líní a rinne cógóirdeachas leis an bhuirn. Dúirt sé go raibh an bua tábhachtach ní amháin de bhuio ach do sheilg féin a bhfuil ceanga acu leis an chundé. Dúirt sé méo de sam, dúirt mé é trí bliana ó hin i béal an átha agus bhí an ceart agam. Rinne príomhheire Ceanada Mar Carney agus amhránaí Oasis Liam Gallagher cógóirdeachas leis an bhuirn chomh maith. De Loch Lanún a bhuio is bua stairiúil é seo a chur an deire leis an mitas faoi malacht a bhí luaite leis an chundé le blianta fada. Tá na mílta duine ag ollamh anois chun fáilte mhór a chu raibh Éireann Andy Moran nuair a ilis siad ar caisleán an mharraí inniu. Tá thar ag súil go mbeidh slua mór i Páirc Feicéal chun céiliúir a dhéanamh ar Éireann a thug curann sam a chuir a bhaile faoi dheireadh. Déir an Iráin go chuiréis si deire lena honsa má leanna na stát aonthe leis an sós a chuirtha acu ar éir ionsaithe. Tagann an fógra seo tar éis don uachtarán Donald Trump feachtas buamála gá sheachtain i gcoinne na Iráine a chur ar ceall. Níor tuairiscíoch aon ionsaithe nua ó na stát aonthe le gá lá a nuas, agus tá an Iráin tar éis stopa lena ionsaithe féin ar thiartha sa réigiún ina bhfuil fórsaí Meiriceánacha lunathe. Dúirt oifigeach sinseireach ón Iráin go raibh seasamh na tíre bunaithe ar an principle ionsaí in aghaidh ionsaí, agus go mbeadh sí réig le freagairt don dhéanamh na stát aontaithe tuile ionsaithe. Déir na stát aontaithe go bhfuil an sos díorithe ar níos mó ama thuairt don taidhleoireacht. Mar sin féin tá aspa muíine fós idir an dáthaobh, agus d'éir an Iráin nach bhfuil si cinse an bhfuil sa sus seo ach beart sealadach. Tá an cuimhlann tar éis tanas a ardú ar fud an bheáin orthu freisin. Tá trodaithe thuaí atá tacathe ag an Iráin in imin ag bagart ar bhealaí lungseoireachta sa bhór rua, agus rinne siad ionsaithe ar ráisna ola san Arab Hádach. Tá price an ola tar éis ardú os cionn $100 an barile agus imnion go bhéadach an cuimhlint curasteach ar thlóirtaí fuinneamh ar fud an domhain. Tá na póilíní in Berlín tar éis a rá go maríoch an príomh amhrastach in ionsaí marafach, gar go foráid Bróid Berlín, d'aimsigh na póilíní an air a bhí ainmnithe mar Abdul Balut, aon bliain is fiche d'aois i gceantar Gardaí i Spandau Tráthnóna Didánaigh. Déir na póilíní go rith sé a thró na n-oifigeach agus airm gearrthaithe aige, agus gur scaoileadh leis tar éis dó bagairt a dhéanamh orthu. Fuair sé bás ag láthair na heachtra in ainneoin iarrachtaí athfheochanna ó sheirbhí sí ag an dála Berlín. Tharla an tionsaí iad é Saithreann i Páirc Tiergarten gar de Gatha Brandenburg, agus ní fada ó ceann de na céiliúrthaí LADT is mó san Eorp, Paráid Bród Berlín. Maríoch de nóháin agus gurtaíoch níar is fithe duine eile, nuair a bhfuil feicil isteach sa slua agus nuair a úsáideach airm garthe a chreidtear a

0: bheith na maisetí. Déir údaráis na garmáine go raibh an tairisteach taréis ardathing roih seo margheall ar líon ard ceanta carúla agus nasc éidirthe leis an saoil islamach antuiscach. Tá ceanirí na garmáine taréis geala go chusnóach siad meán liberálacha sna tír taréis an ionsathe. Dúirt an seansaléir Frederick Mertz go bhfuil a cuid smuointe leis an bán a maríoch lena teileach agus leis na daoine a gortaíoch. Tá an achtra chuir leis an díospóireach sa garamáin faoi Shlándáil agus inimircha agus toghchán réigúnacha ag teach a níos. Tá pártaí na heta deise Alternative for Deutschland ag úsáid an ionsathe chun brúachar ar an rialtas Barthanís déana a dhlacha. Tá tinnta mór a foríise ag leanúint a raig sa bhrainc agus sa Spáin, agus na húdaráis ag ullamhú de haon tasa nua. Tá níos mó nó 355,000 duine taréis a duithe ágáil go háirithe réigiún Gerán in Iarrieiscart na Fraince, áit a bhfuil cuid ina tinnta foríise is measa le blianta fada ag dó. Sa bhrainc tá na mílte báil den locht dóiteán ag obair chun na tinnta a chur faoi smacht. Tá níos mó na 210 teach sruiste i réigiún Gerán agus tá na 1,000 hectáir talún dóite. D'ir saineolaithe go bhfuil an tathrú aeráide chuir leis na cuinéalacha a cruthaíonn tinse móra agus contúirtacha. Sa Spáin tá na 1,000 duine taréis a duithe ágáil mar gheall ar thinse i gceantar ag súla lena n-áirítear timpeall Madrid agus i réigiún Valencia. Dúirt príomhara na Spáinne Pedro Sánchez go bhfuil léitheanta deochra amach roing. Tá na seirbhísí éigeandála agus buil den lucht dóiteán ag leanúint den obair chun na tinse chuináil faoi smacht agus chun ceara leis na daoine atá thíos leis. Agus sanis an aimseir, tá sé gealta scamalach den cuid is mó aniu le thraobh sé gearra gréine an seo agus an siúd. Beidh sé tas agus déadach brain beag báistí nó ceomhrán a bheith ann ó am go céile, sé de gcuí le go measartha ón Iarrieiscart. Iad roch céim déag agus éon céim is fithe Celsius a bheith an teocht is airde ba an tinex UV isiil go measartha anseo. Ithe bhóg agus theis a bheith ann anocht agus fanis sé tíirm den cuid is mú le meascán do scamal agus tréimh siad lena, sé de gcuí le go measartha ón Iarrieiscart. Idir 4 agus 8 Celsius a bheith an teocht is ísle. Agus bina gcuibh ceann líonta na nuachta agus an aimseir an seo ar chuisle na carraach, Radio na Lifa 106.4 FM. A bhuimse Neil MacAndrew, go nuidí gcuibh.
1: An nuachta stúrnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blúr in nuachta. Mé a dófar chláir Discovery U a bheitthe fé seacht ra a thuir déist a riine a 8 deagdíis ón Albáin, ón Masné agus an Herzegovéin, ón Gosamh, ón Moldáv, ó Montenegro agus ón Ucrain, taistil ar fod na Háirpa. Fén Junsnav San tugtar pasna taistil séar an eisce do riine óga chun gur féad le ólas chur ar an Eorp, ar fhréanacha agus ar bhána eile úmpar in bhuaithe den chuid is mó. Tá sé mar aimimiigh an gláir náirt a chur leis an malaú cultúrtha leis an glúfáirtíocht agus leis an ggóthiscinint idir orpaig óga. Chan tuile ólastáil fé chunas páirrta ghlacha sa chlár cuairdaigh Discovery U ar líine. Bigh an chéad tréimh sé iirtas eile ann idir an chéad lá agus an chuigi lá déobh de bhí ar a fór. Tá deiscéile bhíon duit mátá sé gceist go dul chuisrán saorasá. Dáir leis an gníomhreacht orpa cóhéil, tá na caiidáin caiíochtta isce íasta buinte amach ag nócha sé fan géad is na láthracha snáve in san Aantas, as táráil den sca ag nó mar 8 chuig fan géaddíomh. Fé rialcha an Aantas caiag tíortha feracháin rialta dhéana bheith iscí snáve, le feiscint bhfuil bactéirúnta a défah sláinte daine chur mhil, agus cai siad an poblla chur ar nólas fé caiidáin an isce. Bhí an scíir is iadidir den láthracha snáve le caiidáin isce den sca ag an gipper, agus bhí an scíir is ísle díomh ag an asáin. Tá caiidán den sca ag 68 fun go cethfán géad duiscí snáha na haan. Má tára taistelinn san Aantas an saorasá beag de fata in ann teach leat. Tá Parliament na Háirpa meabhrú a heistalthe gur gá go mbeocht pas pata ón Aantas ag Madaí, Cuit agus Firéidí sa ra dógtar a throsaíad. Tugann an doiciméad san cruthúnas go bhór an penaví vaccín don chonfa agus go bhfuil sé rucht taistil. Ní mórga meach micrith leis chláirithe ag patí chomá lena meisiad in ahananta. Is gá a bhadarí a hen go dtíí anúling, gohéing, go máta go dtíí anna ruúa, nu go tuiscut éan choráil bhreise le haag pestra bíach dail. Nuair cholííon fan riocht mis go léir beag do fatain an talaata a ras.
3: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
4: Wor gate was a sack a scunna shachtan in show radio and lift a kate to shape on a car FM.

0: agus fáilte chuilma chuig ar néistóirí ar radiofáilte mé ferste agus ar an stáisiún créil fud fad na tíre. Is mé siú ó siúán agus be mé leh den chéad uachla geile chun éisteach siir leis na mírin na fear bhí agan ar fisfasa an teachtain seo. Anachtar an gláir ba túrisgagan ó Imernic Robin ónráman nua ag na clásaithe. Seo a Katrina nic an tíir dún faoi Parkrun Harbh speisialta, agus chur Jack Warnock ar an osmuid faoin gcélaí is mór down. É sin le agus scanseol ag an díomhannacht, chufar tús splódrach le Belfast Tradfest ar an dónach beag seo sa chearú Titanic. Níos luithe bhí seans gom leart leis an geoltóir Jack Warnock chun na sonria áil. Seo mar a dearg linn. Céad mí le fáilte rót a Jack bhfuil tú go maith?
1: Tá gohéintach Tá ag dó go mór le cúpla seach an aontachan seo i mé ferste be siadgréthaach an dáseachtain sin so tradfest agus an sin an phlá so cinneol trad takeover atá ag tarlún seo mé ferste. Mar antá cinneol ag gcónaí an seo a chathair Tá lárnach an seo agus ten choultar agus an teanga agus an cheol agus an dasas ahanrad cinne lárnach in sa chathair é haon so tá muid dul go mórna sin
0: Ba sin é go toban tá Belfairse mar an chathair is gaalaí ar dain le cúpla bliad an ús?
1: Cinneol I suppose cultural hub atá an agus de mé an seo te ceol gaach le cléise an ahanáit hána féin hart ar chathair bíon deirí níos mó na béidir seaca sésin ar siúil ahan seachtain sa chathair ach le linn tradfest agus ar nóid le linn na flaia bé sé gréthe an lá sin.
0: Ní amháin ceol gaile chutá le cloisteá is tá an ghil an hain. Tá sí le cloisteá ar na seáidne just go randamach agus gan éon rud ar siú sa chathair?
1: Go cheimse, tá pobl éintach gaalach an seo tá meise iime chonaí a dúsgurt fel ferste agus tátanga le cloisteáil thart ar na sráidena an sin tá sé le feicail ar na fógraí. Agus inis an éthbh ferste sin tá fógraí ar na sráidena dá haingach anis
0: so
1: tá sé láidir agus a gcónaí ag fás an seo so tá an táir ein lei sin.
0: Tá cinnte agus bhfuil sceimií ort de trad festimlína?
1: Go cinnte Bíon sé gcónaí flaid le linn tradfest so béim sé scrista ag dearna seachtainna ach an seachtain is fearr an seachtain is fearr leomsin sa bhléon atá so tá mé ag dul go mór mór leis agus a rééis béime de go go ddíirecha seach ag an phlá é haon so be mé thoscrista sin in é cúpla seachtain mar sin anis.
0: Bei ar go isteach a ríheb.
1: Béidir é na béidir ríhab a chothú de ceoltarí tradition a hinné sin.
0: Tá a mé scrista. Bhfuil éist tá tús má agaí ar an dánach beag seo. Tá inistom cad a bheits ar siúil ar an dánach chun túsa chur le cuasaí.
1: So táid sé tasna amach leis an Titanic céalaí ar na Titanic slipha so sin an átatógó an Titanic i haon. So cinneol teach le chéile de ceol géalaach agus ceol na halbam atá ag deanú ceilrú le níos mó na 10 míle duine ar na fumna a bhíon le cléisteil sa cheol an seo sa tuisceart sin cinneol fum béidir na peháile agus an sin an ceol géalaach agus anú a teach le chéile so ba mé haon an agus státe a ginn so tá státe bag a ginn híos ag an SS nomadic so sin an cinneol le Porter vessel a bhí ag an White Star Line so státe bag a ginn híos an sin agus beh PC ceol ag tarla hisan sin agus an sin ar a státe mór ba mé sé ceol an inéocht leis an Blackwater Kelly Band agus siad a jaanúing an Kelly Moore le le Ronan Eastwood agus bé brint daine eile an bé Niamh McGlinchey Clamoury Firstia, Glen Gormley School of Traditional Music, Boys of Ballester, Pipe Band, The Causeway Shantymen, Selkie She's Shanty Woman, bé Codgewar Crack on agus an sin tá face painting agus Ruddy Eggsela agus food trucks agus can you family fun day atá agus tá si siar nasca de chun ar bí atá géirí teach híos hiigne na slipways agus get the crack a bheith acu.
0: Agus nuair a dhéann sibh céalaí mhór níl aon churig a éil ga dhéan agaí mar tá si bh agsú leis na mílte.
1: Yeah, sin é, so John Mudge and Titanic Kelly and Blaine the two of her leshen I guess been so into more harder than that. I guess just been she erdoy dini echal sort of a gullish jack. I guess been she did douse. I guess and I'm gonna Nero ak Nero the dini shin akagiri. Gull amach agus bidir siúil an eice leis an Titanic building an sin agus an sin fecinn sin in crack agus feinte sé seach ar an crack agus sin an rud is mó fa tradfest agus an phlá agus ceol tradisiúnta i gginealta agus sílim cultúr na hÉireann.
0: Well sin é go dtíireach agus mura bhfuil an cean ar nationir mura bhfuil si tríéis bheith ag Kaylee, tá si do chreite. I mean, bí tú scrista, bí tú ag cur alais. By crack don chéad go hagat.
1: Sin é, agus is sé Ronan Eastwood a bheith a genu an calling mar a dearrtha. So sé sin sort of the master of ceremonies ag an Titanic Kaylee. Agus tá Ronan éintach agus tá sé sin an daoine ó chinil ahan sort chúlra a háint isteach hiig an dasa agus bé sé i lemnú hart gan bhfuil gan cúpla bommate in é.
0: A mé sé é dinemh só agus bare cí a hé na dó a hé na dó.
1: Ahan rod mar sin I seach agus amachcha
0: Seachdó trí amachdó trí. Agus be cuiheh ní chahall níla marrá céin cuiomhah ní chahall a bheits ann ach be cuiheí
1: ceáil
0: Tá níl sé chu mar churabeh ggóil an beirt acha ann agus nach mór an rud cean céine go dhéana acha Tá sé nach mór do dhéanta aibbrúach céin cean a bhín agat ní Is com a céin cean a bhín agat mar tá an beirte go cho
1: an beirte acu éanta.
0: Ach tá cean dus na cuiomh is agat?
1: So be cíhí ceáil ní chahall a gin híar na slipways chumáid ag deanú MC ar an staite agus a chur fáilte rih an don in sin agus a chur fáilte rih na ceoltraí agus rónan ar náid chumáid. So tá codhhar crack an chuomhe so be sé sin gohéonach híar ar na slipways in sin.
0: Agus cá na thosaín an cóisir?
1: Tá muid go an chéala a thosnú ar a héananalog Jedóí agus an sin béisiréníthe hátar a cuaig agus an sin iné sin tosaíon an tradfest agus bíon staisiú na goráon sa in sa chathair agus tá a go chudhhar ceolchromachcha so an ihe sin tan ceolchom mór ar siúil sa Mandela Hall le Mike and Goldrick, the Mike and Goldrick Big Band. So sin an cineál like 11-piece big band atá ag Mike agus tá Mike ar duine duna flútadóirí is fear sa ar dóin actually dearthaim. So tá muid dúil go mór le sin actually agus a réhann le nuair atá an Titanic Kaylee go raibh mata tú géirí go ag ceolchoirm eile tá Cherish the Ladies ag sinim sa Mandela Hall chumáid so tan dá ceolchoirm sin ag tarlú in san Mandela Hall an lá sin so leagraíthe atá an.
0: Ó dá chreite agraíth ach an sin don teach an omláin ba gach sais ceol chráisiúnta ar fáil. Éis tá bhád an amach bhí fechan ar an gláir agus tá sé dochreite an méid. Ceoltóirí éarach banaí is cuma mátá
1: tuéis.
0: Na ceoltóirí is mó agus is fear sa tír i déobh an cheol radisiúnta tá sin ar fáil. Cad íon cinál buchhainttí déite bhfuil tuag súil go máris, mar ghlacha meis go mbeid tú féin ag just ag seinint agus seinint agus seinint ach ba deisbeag agat ó Béidir tá súlagamm ggóil agus fechant ar rein ceoltóirí eile chéad seachas an Jack Warnock agus líon réalt is mó, but
1: Well, tá mé géirí beidir spás bog a eil an rudéigen na eceid ach na ceolchirmacha is mó atá na cin ag dearan na seachtain is sin chair sa ladies ar an dónach an chair las fi de úl ar héananachlog sa Mandela Hall agus an sin an ihe sin me an Goldrick Big Band ar leanne secht sa Mandela Hall chomáid agus an sin an deir seach in ihé Tá solas ag sinnim in san sa Mandela Hall a réist so solas banna aonanta mór cinúil másc an idir ceolhéalaach agus ceol Americanach atá agus sisin ar nód le níos mó na bitir fithe bliana in isis so tá siad san sinnim a rééis sin san Mandela Hall ar an éú le is trothe de úl agus an sin ar an héad le lunasa tá fluc agus an héad le eile ag sinnim in san Mandela Hall agus tá an táharmsa mar béime i géag sin tá mis ag sinnim le maiir agus étain ón héad le eile sa tá meid dúil go mór leis chun sin in san Mandela Hall ar an éú le de bhí lunasa ar lení seachtain san Mandela Hall so. Sin na ceolchirmacha is mó a tá miisiigh dú leis.
0: Well, agus a chuoine ús atá ilomad ceolchirm seisiún tá siad ó bheog go mór agus iad le tá siad fud fad na cairach. Éist cad éon bailchas fear a do chuoine duling leclis an tola seoirhta ba anna chuide.
1: So tá aanrod thuas ar siú Idirlín sa gin so sin Belfasttradfest.com agus tá sonraí fa aanrod so sé leis sin scóil saoirí im léna bei breis agus 1000 dalta ag freistal ar na rangan an sin so tá card leanana eirlisí agus rudaí de tosaíthirí chomáid so bentain an teachtaisteach agus beidir golthaigh Cardlan aráneachta tá boron for beginners an cardlan a dasa píbhála de tosaíthirí chomáid agus céalathe agus aanrod mar sin caiint sinna cardlanna session ceil agus an sin rint pop-ups chomáid whisky tasting agus a leheadid so tá na sonraí sin a le ar fáil ar CO idirlín sagin belfasttradfest.com.
0: Well, éist Jack, gur a míhagad as ochtan tá le a bheith caiint líine an jomh ach tám se beagáín borthe duitte inis tá caiicís ó bhór os de chóir amach. Just cuinig tú féin fuáin agus sláintú agus baitú seis.
1: Well, hir be mé lán de cheol so be mé set mar sin so gur mí agad a rasa.
0: Gur a mí maithagad sé Jack. Agus seothagaí blasín do chud ceol Jack, seo é sílaní gaiire.

0: Síle ní gaiire an sin ó Jack Warnock. Le clí ceannis pell na mánig teach suas tá TG Cahir a ggéirí gachta na bhela chun páirrta ghlacha i Parkrun. Bhí deis caiinte gom le Catrina nic an tír chun an scéile áil. Seo mar a bhíon gcórá agin. 100,000 fáilte rot a Catrina, bhfuil tú go maith?
1: Gur 1,000 mai agat tam go maith, go sé marta tú hían.
0: Ach, táim se a lán le sprí, splóidir agus chula rud eile, bhfuil caffaí in ar éire.
1: Woo, gus bralan caffin.
0: Well, éiste sin is fada a bhí mina caiint ach tá tusa le bheith anagnóch ag a déirseachtana. Inis dom, cad tá ag tórlint?
1: Tá mé, well, is deirí seachtana fíor cóirithe an deirí seachtana seo ní amháin go mé ciúirí agus méo sa cluiche ceannais i Bell na bhar ach bé Cluichí ceannais eile éan TG Cahir i Bell na Mban ar na Bacain agus sin ar an deirí seachtainne se thugaín so amhairach mar chuid den ceiliúirí roimhe sin tá TG Cahir agus Parkrun Ireland ag teach le chéile agus tuimid i géirí go léirmhí daoine a go tacaíochta don mrá fásta trí dehanana a gundaí a chaithú ag Parkrun agus éimeid gur bailach spríal a bheithhain do ghine agus teilí agus don phobal taú leis na mrá agus iad san ag imirt na cluichí ceannais fásta.
0: Now éist don trúr a géisteach linne nach bhfuil chur amach acha ar Parkruns. Cadtá i gceist an sin na bhéon féin beagáín árasach go mbeadh like marathon nó mini-marathon i gceist.
1: Cinse, ní marathon nó mini-marathon atá i gceist. Is 5K atá i gceist. Agus is imeacht siar an aisce é Parkrun bíon séir siúil gach maidín hahairn sna chiad a aitna ar fud na tíre agus bíon siidir siúil a ddíorthaí eile chomáid. Bíon fáilte roimh thach an is féidir a bheith ríth le do charide ná letííon ná ag bugadtar ná ag siúil agus bíon go leor daine ag obair an fásta mar i brithe Jonathe agus Héil was just nervy wajig ag swinsi ar na cluichí ceannais de fel na man am léna go mbeadh cofhairteach do chuine leag an na Parkrun Ireland go deas mar tá luachanna cineal mar a ghéarna ag an dá draman seo pobal ranfhairteacht ceiliúirí a dheana ar ghine de gach éis agus bí an junior Parkruns ar siúil gach dúnach fásta don na pláistí so Bí an ahan sort duine ahan sort éis a gglacú páirte in Parkrun ar fud na tíre agus ar fud na háte gach deirí seachtainne. Agus ní gadait iad a dhéanaí ahanna le deirí seachtainne díireach nuair atá fanirt.
0: Agus éis, so tá sa cinál gá spruch agaí ag deir seachna seo ceiliúra agus airard a tharningt ar an cluiche ceannais is táhachtaí go deir seachtainna. Agus air de háringt ar an Parkruns agus bailach íntach das séamh do dhuiine déanais ná rimh iad féin a chuináil fulán.
1: Sin é go ddíire sin é go ddíire agus bhlas ag an atmosfér ceúra a chothú ag an Parkrun agus cineal an build-up sin a chothú fásta duna marrá a bheits a gimirt ar an deirí seachtainna se thugaín bé na cluíar siúil i bar an chrócaí agus muid a géirí go méid scaiste tacaíachta allhhuir an don trí cluiche sin an cluiche soúir idir bhanach agus sinseir agus fiú marbal daoine abal de freistal ar na cluí iad chian bé siad ar fad beá ar TG Cahir fást agus is féidir a bheith arc orthaí ónhála chomáid.
0: Well sin an rud chumá anis a Catrina tá an obair go deo ga dhéanana ag TG Cahir fan na blianta fad anis le pell na mán agus le an chuid sport eile ach beidir grabíad pell na mán an cineál an standout star mar a dhearach siad i d déobh an clúdach sport atá ag TG Cahir mar tá Tá an sporthain a gul ó neart goneart ó thosig TG Cahar ag taú leo.
1: Sin ag ddíra agus bhil agus sin bíid an bhródiil go bhfuilmid chu cheangailte sin le pelnamán agus a ggéirí go mé an tardan sin acu agus go mé daine ar fud na tíra an an arc ar na chluí seo agus arc ar na mrá seo atá a chur gach sort atá chur ahan rud atá acu istí sa sport ar waithe láhííon ar waithe le leis na mrá eile atá ar na fernia lá agus ar waithe don phobal fásta agus tá pell na man haon tá siad bunaithe ar a brithe Jonathe Chile bháil freine agus lech takeíachta agus tá géirí an spurid sin a chur han cin agus tá factus ur a gin am léna le TG Cahar a bhainean le pell naán pell gan sríon agus tá géirí ceúirí a dheanaí ar an fashion agus chomantas agus pobl sin a luimén sin gréthe a bhainean go luú le pell naán.
0: Well, bhí an passion ann a gcónaí i measc na pelladóirí a bhíon sa Glacapórt a pell naán agus cuioine amhéana bheith ag an clé cheanais i bor an grochaig Beidir féúigh blian ag túsin chéad rénos. Agus bhí gachtainna chóáasta bheit ann ach ní raibh mór an daoine ann a gothirítáis gurb i bor an grochaig go bhí sé. Agus an sin beidir chuig blion de níos déanaí thug mé hiíinecha, chuig clé cheanais ann aríis agus bhí an áit a bhád níos plóide ach fós ní ra sé choan le pell na bhar achan sin cuppla bliana an bhíos an agus bhí an áit nach mór plódathe agus tá sé sin is léirú chaáin le tá sé dohénta go bhfuil an tionchar atá ag an clúdach cuiimseach atá siúlaigh tí car go bhfuil sé ag tuairt fiúntas ómhór don tír agus don sport áirithe seo.
1: Sin ag ddíra agus fi an mléna bhí mu sin an ará go mé siní leis an galanta sin idir TG Cahar agus cuman fel na man hon a bheith ag Johnny oríachta agus creaúlaí ar na creaúil chomórtais eile éan le ar a leiad chuig bliana eile agus sílam go gadíon ddíra an takeíach sin agus a bheith an na cléhé sin a chur a fáil an phobal chuann sin go mór leis an status a ba chóir go méil ag pellnamán agus atá ag fáas de réir ché le fi le coppla blion a nuas a go hairithe an nuir sílam gur a bhád níos mó daine na riomh ag freistal ar na cléhé agus an nuirí go cinse bhí cean na slúte is mó agin a bhí an le coppla bliana níos agus tuimi géirí tógáir sin aéis an léna agus an urid daine agus is féidir a eil heic na cluí ar an dar lá a bhí lunaise sin an dóna se thugin chu taí le intrim cathlach formmana Roscommon gaiamh aguscéirí a test na cluí ceanna seach fi man as cear bíd in na condithe sin thu go leor sport agus sprí agus comórta san agus spéisi go maidide íon daine a an neodraach a bhéh ar na cléhí sin fásta.
0: Tá bíon an atmosfér dochreite. Dochreite ag na clé ceanis a gothiríthe. Agus is dóm tá tiisiar chuntosaigh mar a bhís tiisiar deghná i déobh technolííochtta déobh annach chuid rudí eile. Ach tá sport deán á chlúdú acha le fada an lá agus í obair íontach agus clúdach cuiimseach a chur ar fáil. Ach, má ecann tú inis tá lehétí an VBC agus Sky Sports, tá siad san inis ag ggóil le soccer namán agus mar sin de agus tá clúdach sport namán imithe in áirde le cuppla bliana nús ar na cineál ar mainstream media. Ach, TG Cahar ar ríist, cean ródathe,
1: Well, sin é agus is rud aonintach é go bhfuil na canal agus staisin agus ardéin ar fad eile ag taí le sport na man go generalta sílam ghfuil sin eros agus tamuj you know just brodil agus sasta ve mar chudden chora sin agus ve mar hian rodi ha air fosta
0: well eist Chitrín is sula bhagan tú muid, just tór meirichan dún chunasteachtar tiolas maidir leis na parkruns agus na cluí ceannais ledachol.
1: Cinse, leis na parkruns arís amara tá sé an simplí ní le deanaí ag dahanna do chundaí a caithí, bíú sin gansaí pela ná go díra áhar bui agus bhain, má tá tú i gcolthaigh parkrun an intrim ná glas agus buí ar san ar an chiarraí, So dahanna de chundé a caihí heag de farcran atil agus is féidir greengraf nó fi an a chu an airja ar de scéar insta nó mar fóster Facebook agus TG caair agus parkrun a clubbal me tú géirí dúisina maithe a winch sin teid chailé donna chluhí canis gansaí pela specialta TG caair agus an LGFA le O'Neils ná airí eile TG caair agus sin deshan agus judónaí agus is féidir teachtar heí óolalais faoi ar na main hoisiilte ag TG cethair.
0: Íonnta chu fad bhil é se Catrina, Ba tú a tréchtta nuir an déir seach na háta ach ba tú sásta gur mí mí
1: Sin é go dtíar a gur mí mai a go haan.
0: Please don't start the fun na isis ó isbíí nathean.

0: Is binine hern an sin le please don't start the fun. Tá ghrama nu le tacht galú an grúpa dramaíochta na classíhe. Ar an deir seachtana, yen mo cholaki imar na grobín tuarisg dúin. Seo mar is ar ag leihi.
1: An deir seachtana seo bhí an deisegum leirad leis an stúrthóir agus an clír de ghrama lán gaelgan nua, misnach na manrín. Seo le an tagile vinis ag tosú leis an scríbhnóir agus an stúrthóir Katrina Lane.
2: Tommy and Shaw, Leshen Villa, Augustin Scrivenor, Katrine Lane, and it's Tommy Laird Fui on drama nua Mishnoch na Manrin in you. In it's some Fui drama nua a Katrina.
3: Hi, Eimer. Is drama Fui vert van a ta fear kuachtak agus fear koilu listoka is a star. Granuel, Banrin na Mara, and Shaw in Erin, Banrin Quig Chonacht Marderha, Banrin na Dunta. Agus éiles a héin is sasana. Agus go minic bí an níosmó chuach ag daoine ar chráine nuair a chuis sé ar board linga lena haair dúmh dara mar chalíóg. Ach bhí saoil fada casta simúil ag chráine, bhí beirt far céile aici, maríú den bhhaine acu agus fuair si ré leis an den eiles a chuis go rinne sis cullscar leis. Ach sa dráma seo beartaí an gráine dul chu fada le London chun impi ar an manrín éiles amach a scaile saor. Agus tá dráma bunaithe ar an agalibh seo a thuirlaíonn idir an bhirt fáin. Agus léiríonn sé isteach go mbeann na mán mar ba rud an neamh go náthach man ná a bheith chun tosaigh. Agus tá sé fós neamh go náthach i saol na polaitiíochta sa lá an UN man ná a bheith. Táid mar sais hir eiscechtúil ar bhealach in éan mar tá taí agan ar na mná in áras an Uachtaráin ach taobh muid a sin irá taoiseach fós a gcuine a bhí mar ina bán. Agus díiríonn an dráma seo is teach ar an gadrah pásanta a deascar atarthú i London agus an chlé inar éirigh le gráinúil an dulamalóg mar hapla a chur ar éilis ar éiles agus a chuid saoirse ar na donanta áilereis.
2: Agus cad raibh an beidir an spreaga is mó it chun an dráma seo a scríú.
3: Well, is tócha éis bethaisnééis an Chambers a léh agus tuis gohfuil coníar me gan amara agus gohfuil caiisláán de groinúhéil an seochas an siú is tá cean i man na haan agus tá cean in agan nuair an aice le uchtráir. Agus tuis go rah sáis más mór aga mar heasta gom an dráma scríamh ach rud égan atá simú faoi me héal hain ná. Ag an am gur scríb mé an drama seo trí blion á héna scríb mé do bhí me grifúir ag fúling donáilte agus bhí sin nóspedéil an seo in ospedéil Navinsin in aice le radio na lifa i Maliaclia agus do chuir si léar am láháin agus dúirt si chuirtá ar buna go Katrina agus trúp mé bhfuil mar háiríonn si tá mé hí cistean ag an mórd agus tá mé scríb drama. Agus inis chomaúirt si agus duis mé mar a duis mé deit scéal gráine agus éiles. Agus dúirtlam tá sé sin anna himúla Katrina, ceapan go a chuirde leanút leis, ceapan go a chuirde dolasteach in áileh agus bheith ag gobar go ran fartiíoach le le daoine eile in chur áile chuineile agus é eistrú go béla chu maiis is maiile mé. Agus dúirt mé ceapan tú. So bhí mé anna hásta agus chiaochtna mé an drama, chu mé an drama seach ag an iireachtas san comórtas litartha. So bhí mé anna hásta leis an mula a thug si dom ach foréir géir tríheachtain in os sin nó mar sin de fuór si bás agus de chuir mé an drama ar le héamh deachán agus de bhí mé dúrasteach ar mar chunúsach fiíochtta scríamh. Agus an sin de chuir mé é chuig fiisiambaltíí sem bblionn se caite agus for mé eolalas dearfa faoi agus ansáis feminism agus an áitina bhfuil man nás láth an Yuan. Agus imlíana an sin bhí mé thusam le clia agus de chuig mé chuig na clásathe a bhí ag déanamh catlín na thulaáin inana an fiirse go maiíach chlia. Agus rád raibh nuair bhí mé i a bhúntúir óg bhíú drámaí ar stúú agam agus bhí hí catlín thulaán chuthaga mar starte agus bhí mé fisrach agus chuim meteach agus bhfuil mé le trí a Marion ní orcháin agus réittí mar go maiile na chéile b mianana hasasta leis an drama ceap megur rá séad art caiidán agus an sin bhí méid Slamovision agus tháinig mé sa dar háin sin an tain bhean a bhí ag an deire chaim mééis sin ará ar sun naán ar sun naán níos mas dúim héin ach ar sun naán agus bhí me caiinte tras agus dúr siarmar an rahain drama scríífa gom agus Hála go rah a go raibh dearmid go raibh scríam agus bhí sa taracháin agus leis é agus an sin tháinig mé chuig blog lí léna clásathe agus an sin rinne mé tweaking an seo air tweaking an siúd agus bin mar hála sé.
1: A nuús ar Catrina leabhar mé le bhirt ón glír, trís ní argáin agus níise ní bhrin.
2: Anis tá méile trís ní argáin agus tá siise ag lecha ró gráine bhil sa drama nuair lé tú an drama ar dús chada chuig i bhaimir.
4: Is tólam nuair lés an drama ar dús an rud chuig i bhaim arm gomór ná sihirs na gcuilga a bhí an, like is fila den chéad scó í Catrina ach tá an gcuilinn an cósihar agus cóáling so hen si sin gomórlam ar an gcédal sios agus freisin Tá anna spéise gom i gcuairsaí staire agrong a bhfuil a go háir agus nídólam ghfuil mórrán scríte nu nachhfuil a ggóhann scríte marheolairhí cinnta dearfach níl éonhrad feice gom sa marheolairhí ar stáitte agus níl éon scunán éonhrad cosúla sin feice gom so nuair ag an riamh éonrad ag déanamh ceúra ar maná na hÉireann tá anna spéise gom an agus an sin gomórlam.
2: Tuigim go bhfuil gá legan de Grannie Whale sa drama agus tusa an Grannie Whale níos abí man éiste.
4: Tá an ceirt agat so is tólam tháinig Catrina isteach go dtí ceannas na crinnethe bhí ag na clásathe i mí an bheitheamh an sin agus is tólam nuair hagan daoine isteach chuing le drama bíon an saothar idir lá bheith gaing agus déana iad iad a phléix mar sin de agus ri sé lom an scéal seo níamh éon Tagart is tólam den scéal cáúil de Grannie Whale agus mar fáiste agus ag $1 lung athair an scéal sin atá ar bhfuil sé gach duine. Níor sé sin luúte Catrina agus dúirt mé le an cór gombeoch sé sin sais snáthe isteach ann i slíigh an agus bhí mar smaoineh agus tháinamar suasa sin smaoineh go cór gombeoch an charactar sin ann agus nílam chun an rud ar fada litir inis begurh tucht chun an drámais cinint darnóig ach tá sé fita futa isteach ann islí anna glic agus cliste agus áling agus nuair bhí an charactar seo á leir go going just hála sé beidir cúpla seach an hin gros ar na man agus tháinig mé ar fí seán lenam an bhean úntaach seo yoga le níise beidir go lenan roiint goibh í agus man bhfuil aithna goibh airthaí is spéirbhein í ach fuair si amach le daoine greibh áilse airthaí agus is tóla mar thair san bhí a chuid gréige ag titim amach agus thug si an cine a gréig a bhara agus ceapas nuair chunig mé an fhí seán sin ar lína ceapas Wow, like tá an bhean san cócróga comaníach intí féinnig agus nuair bhí sig smaoineh faoin drama agus ag machnamh ar an drama bhí scríte ag Catrina just rinne mé an nasc gur cór gombeoch an ról sin ag níise nuair a bhí an gréig buinte cé mar ispan úntaach chróga láidir í agus sinna táid teastáil uing agus sinna bhí é ingráine bhfuil agus measam gur bíon an eisteir is fear go bhéit míis vetriis. Aim siúd an fát chun bhfuim aáanta leis.
2: Agus ní se tusa an Colleen Whale sa drama seo de chéad ról eisteireachta ana.
5: Is é mo chéad ról riamh Tá áhas ar Puerto Glaca sa drama seo agus seis tána léh faoi láthair leir ar bhanam de Surrender Experiment so nuair tháinig an riomhfuist isteach ó tras le déine just dúirt mélam féin why not céim fá nach déanam mé seo so tá sé seis scanrúil ach ceapam taithníon an ról seo lom agus seis futhaigh mé é i mocraí tuis gan turas a bhfuilam ag dul tríad faoi láthair.
2: agus tú a léh chu cin hasamachta chu a rah máltoach duitte tríéis an scripta léh.
5: An rud a bhí máltoach ná an chora idir beirt ban mená cuaachtach, mar is ban mé agus tá gá go méid go leir cuaacht agam faoi láthair. Tuis gan dúlan atá Róm agus cumála sin is íhan le an omhá an graineimhil óg ag caiint gotí graine abí mar déanaine mé sin comá. You know, tá nascagam le anpáiste a bhí mé agus an ban a béh mé agus ceapan is féidir le galoir misneach agus cuala aáil ó an spiid sin atá aguain taiste agus 6 taimh mu comá.
1: Ba misneach na manraín ar siúil mar chuid de West End Theatre Festival in Ngálamh. Ba an drama curtha ar stáitte mar léimhdrama ar an bhí seachtú lá úil in áras na ngáil in éanacht leis an drama Caitlín Ní Uachán. Tán gá drama Curchan Keen ag an grúpa drámeachta na clásathe, agus a ticéad ar fáil ag wtaffringe.com.
0: Well, sin agam díobh an tachtan seo, ach bigi cinnta bheith linn an tachtan seo thugann. Óna hocht go dtíana ní luan go hína ar Radio na Lifa Kate Shea.car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ón té a bhí mar headliner i mallíon leabhar an tachtan seo. Seo é an na léch ceolaíd féin, Sexy Tig agus Space Love. Go dtíon chéad úr eile, tuair ara, agus go dtí sé slán.
6: Mama.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murach dine casalatsa, hepech ar an nuirach dí. Ach nuir a thugan dine casalatsa fóil, tugan tú láf hárhala de runne. Ní muid a rán in an tám a mín fólig tastalwain, achas fúinatá sé an tám a ránú le fóil a húrt. Gach ólas fúi bheith a dionter fóil

0: ag an gcéire údrás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rainin tithíoachta.
1: Baríúna lifa. Céad a sé.

0: a chuide du an brana fan seo marráis le aniu le hiáintú nua chun cuasa bíh le leh de scéalta agus béalta. Tá an bí fitte fuúte leis an saoir fád, lenar gcuimhníí lenar sláinte agus neirtala. Agus ar gacha gran genmhí léir cuasa bí le híspeisialta agus rachmantíos prohíir smuinteló. Neol fa méid leir le cuair a chuir digital goil go le ortaí agus intrion den fudcréile bio ar aigen siúan nuhain. Fáilteúach go hiún agus gurbh míle maigat a socht bheitsásta a chuid scéalta agus béalta ar roiint lebanú.
1: Gur maigat a chuan a me siúr go mór leis bhí me mar dúirtaí a dul siar a bhrí na smuintein ar chuirtúgam na ceisteanna agus tá ar bíslan lé.
0: Hintaach, well, a roilin mar sin. Wal tosu leis a mí a chun cuaart, so céir dí an vías nó an bí a bhfuil buint aici le a óiga?
1: Well, is stoilem an chéad rud a rilam agus nílas a go mu se seo pléite ag an chu daine mar heló an ggóil se fiíor chomúnta le saine m bhthair, agus is stoilem gur gofuil bailach ag gach ile mór éar nach ní nachair éar nach an lesaine héine anmh. Bhíoh nó ag m bhthair jogurt nádartha úsáid in san white sauce fall le san san bheisiméil. Agus ní se go man é áteile a riomh rihi sin nu óhin ach chuann se leis sa sé seaarmh mar bhlás. Agus jean si go fóla bhí bert fáisteíag mar grafuúir le déine intréimhse de bhíon goile. réir a sí an gnoch, so an rud a thugam a bhthir nar bhín tíar cuairteigh mar grofar ná na zaine chéanagus bí muidir fád asúla dul ar cuairteigh imirnartá le héidir fáil sa stoilm gur sin a bhaáin. Ach tu go leir eile rinam ach stoilm chubéis sin an rud is mó a bhfuil dú leán fó.
0: Goáling. Na rud é sin é lasáine a thuirt mar bhrontana dohuiíar bhíon lána bhacu nó beidir tuairlaíon timpis na ruigen is rud commóta é beag féidir duir a thuirt ach lasáine ach go mhuatha ceapan gníana
1: Is stoile mé agus is stoilem fiú más bás nó brethemh nó aonra atá ar an lasáine gcónaí agus is féile é chaamh roteir chumá agus is beag duine béidir nach níosach ag sa stoilm béidir ghfuil á rud haon den as lasáine agus ní a gan mar muintear na hedála roá sa le mar ar fá fád go leir níor muintear nahéir an aon feasta ach tá an lasáine tócó go chuig arrí agus doach sacú gur ithe mar éile chips agus cóil láhéidís trína chéile stoilm.
0: agus an iad a bháhar a bhí agáh an bíit agus tú bhhí gcónaí?
1: Sí, agus bhil don chuid is mó achas cócur an bháthaim me aair ach bhíoh sé sin a gobar reinintá ama ón maiile agus bhíoh m bháthair a gobar maiile chun dalagan an áitrómas ar an bhhains fel mar hálíonn sé so i si sin mar bhainteir a go rud a bhí chuúir lofa, Mún tear Frankí sé don air teiste. So má bhhairt an chuide is mó ach mar goróí gobar las mu an teach gach lá. Ní dóilem gur a bé an dinéir nu an bí an chluchas mór a pádrií na gcóí má hiigenn tú leat mé. Bíoh si a gobar mar bhainte agus ar nóid ba ceachána déanamh agus bhhain an gnóthach í ina persantacht. Agus is stoil béidir ar ás siise in níos le tradiisiún an bhí ina teach féin, mar ní dóilm gron bí a fótáta chéanahainteir nahéir an blianta bhadahain. Ach is sé dhéanach an cenáil gná dhéonéir in íon na scola ach an sin hagah má ath isteach an goamar béidir ag an deir seach déanaach sé rud an níos mó.
0: Agus céim bhí is nó céim bí is minicá a hin tú naléonanta seo?
1: Well, me cuioine bhar seo agus isáil an béidir bhfuil gafrad ahrathe timppa le copa bliana nás mar cin tú tá sehile táhile agus tá sé gobarón máile le nach mór gáhlííon agus isáilm gur airighh mo chuid nóna le roiint blianta nús mar go bhfuil an tá go manis níos mó amachahabh sa chiiste

0: So denan mise agus má chéile an pasta seo me chun leirtear past an tamla mar sprála an pasta. áit te bháin muid bh a an pecéad fio go trátaí sin cherry tomatoes bí si den sna cinna cartans bega sin aíú didal na peáit ein tú do trátaí. Iad sin garlóig se láis chomá le mátá se agat fion heal agus an amantíí vodka agus basil. Queen of Rain Trile mu rudí éagsú a chuiste ní a mar chum tuocht ar Harrys not butter. Goálan right. So spúnóg de sin agus an amantí spúnóg apple cider vinegar a rís chun fiile ar muspééis a gúsí rudí atá seh. Chuint sin gomór leis agus fógan tú na trotaí an a corá ddíorcha bu mór agus má ágan tú aníiad ar fan sé dahad nómad. San sin cin an meisir áil rud aimimeid a úsáidmid na naráí ús muid den na trátaí é chumá. Agus san sin reinintmáid den isce a hagan san pasta amtí áit a bhfuil a láir salan agan sin tá fúlamgam le déine. Tá neart salan nó ón isce sin agus pastagusá si sin é?
1: Goáling fuinte sin goáling ar fá ceapna rá gogurint é san aon na trátaí cos le na míos sin. Leis an feta agus
0: tiktok
1: Níorrí
0: sin
1: Nníorhra mé agur
0: Tá cum as ar ach ní heón beidir gur fe an cá is fardó ach nó tan cean sin goálinn agus me se smína fao ó hen Tá se an sir nar chaon tú ar trátaí garló agus pe atágad sa chofra s ní hogann sin air sin achas gáda te bheith braniir bh agad is cuneolsúir ní bh fá fágan an tí ach mar dúirt me. Am gomste se
1: agus céim slí eile ar agur ahra gancinná bí a him tú mar sin marhéanar le an panding?
0: Bhfuil ní dóm go níos míis takeéis chu mina go ana isis mar go bhfuinmid caih an air sin am támuid a réiteach ar good bélihé na gcónaí mar is stoilm nuair a bhíoch me se sniffiig in áirtí béidir goach lón a gom sniffiig tríú ceúair a aine seachtainna. Agus a sin leon díile hogan isteach mo chuid lon agus stoile mar gohfuilmuid soáile an air sin agus réiteach gach ile bhéile antarsúil. So tá cinál nóos nu atásnagan agus fáhid takeéis in aine seachtainna agus tá cinál gear listú deantabin ar takeéis maithtí blurin so cean bháin as gach beidir cearchéín bhagann treáin.
1: Goáling agus agus muide cinál ag dulrás go dí an gnáhiil cúpla bailach an gapan tú go bhilig tú ar an slí eile a bhí an slí eile é aán a bhí
0: is stoilm gur bháil am choíocht aigen a bhaintach in san bhealach agus go mééis is láin tú le bheith maith agus is sprálam an nó sin a bheith dulamach agus casta le cardide agus bíalan in nua rial agus bu a an sprálam sin mar brehan go gurn sé go mór le a héal a bheith trial áitiní nua agus sin ceanan ru dí fearm hí bheith im lelíí agus bheith chur fuúm an seo mar cé go bhfuil bíalan na áirithe tá gimocht tá an bíalan a nua chun cí na gcóí agus bhín tú gcóí súlaach an chéad. Bíalan ítach eile a thicha chun cín, so gus doilem dena méid beidir meas gan an dárad, le gus sprálam bheitige his bháile mar go bhfuil spéise go mí agus an tamagam ach ag an am céna na me súla bheith ar bís fao dul go bíalan a ríis.
1: Cínta Tá sé deas an rah agat ar an nás
0: Tá
1: agus anléon bhí súil an gráin agat ar?
0: Ne, mes mína bhar seo. Níl do réir mar tá antóca le bé. Tá rudí áthe béidir nach mé anróthóca le a bhar míis tágad nó chuirtar fiol ar fáil agus chuirtar rud an a bhuiis leis na ruí
1: sinsú le chuirle?
0: Ié, agus ní mailam Turkey agus Cranberrysá tá an go bíon á an nathóca lei sin ach ní bhéon fatóca sin leis sin ach le ní bhí sé dem mína ar héon rud béidir nach ní sin. Ban rud mai sin rud
1: ceangur rud mai sin agus an efú gcóí mar sin.
0: Stoilm goró, agus is stoilm béidir gur bhain sé le lenar dóigáil mar heilech agus mar chlán má bhaointear is tá dóil an béidir nar bhí miise fás a níos níú an iri sin de ra an aguscinnte murro dinner a wine a tastal when ni yenfi dinner ella agus soilen beige go an afra nes tatishmori or a han a yenhig honu tree rod than fosh at all sa gore agus trila si chog sri si chug ni mar sin a fi mwy jim murro tuchan an dinner a hen wan ni rod tuchan dinner a hen agus
1: well ein nos na ashtapa bi agat
0: Nid ydych chi'n gwybod eich ddech lehedi popcorn agos siaclau dy hyg yn am cena. Like, ta sy'n cyn o'r comwnta yn eich na
1: ffwn. Ah, ta sy'n comwnta gylwyr.
0: Ie, ta sy'n comwnta gylwyr. O chryl mae ledeni mil agos cosh dy hyl agos fi sy'n das.
1: Oh, good job.
0: Nish branch air yn gosh. Ach, ta rodd eich yn ffwn yr eich yn siarof agos yn rodd milish le hyd. So, ysbrod am roddi mae'r sy'n rhywl. Aber mis ma ta mae dyn y cheese board nyn a lehed. Denim pesto jazz me hen baza pesto agus yn chynnu beidio gyda gyrhyn cheese yn mil yn ac leis agus yn mil go hôl yn leis.
1: On flas ar ffad. Jazz yn ac yn amas yn chynnu dy flas yna ôl. Agus codi yn fias gyr ffeidio nath chwg grol ys ffar. So, cyr di yn hôl dy mecher dy lyfau mwyr gwyd ac ynt?
0: Denim dal ma. Chame tri siachtan ni yn Sri Lanka har ddair ochtnw ni mlyan o hyn agos is yn siid hyn siid fyw curries dod fric fosta hyn siid curry dyn lôn agos hyn siid curry dyn dynir so chwme da hi gomor yr curries higs curries i yna agos cynolach a eig sŵl y curries so dyna ma'n curried dal sio a tog gohol dyn agos yr eich mae cwyn y fyr ta se an sir a yna byd wet ach coconut milk can a trothi Comale lentils agus like spicery atá an sir agus tá sé go hála níis. Nuair atá mé déanam sin cameró a bhí mé seo téim gurí an indiach béildaris seo tá an bhe pantry garden agus ceaní am an nan bread mar tá nan bread ar bar. Ní féidir lomsa, ní dóilim le mór an dhíine nan bread ina chumá leis na dhíine sin, so is dóilim gur cinnol títe sin, but is dóilim béidir gan yenhin sin ach tá sé an deas agus an rud Chorin go mór leis ag an deirin ná spúnog fiog almond butter.
1: Ó, go hálig?
0: Ié, se an deas. Se cosa leis an rud a dyrt mai fwy'n de trothi agus an Harry's nut butter.
1: Ie. Wyl dwi'n antog gael nut butters.
0: Tó.
1: Tó, fi'n
0: gwa. Ó. God, ho das. Chorin nut butters ar gorfod almond i bim ysmwyn am siir am y law an meid ddai ti gwmwys bim rong. Nut butter gwmwys leis le mae leit ar maidyn. Si'n fi almond butter gwmwys am y law. Si'n si'n am... Is gwmwys lom fwy calories nid leith am yd anto gwle bia. You know, mae'r rodd ato a chorin le mae hil siach gwrs y fe cryl le mae chorin.
1: Da, agus an iachig an bia gwmwys y fain mwyrt agus tu a Sri Lanka an sin mar sin
0: Yeah, fi un dysor am treib se gyrraed a hwg se o'r amdol a dahi ar a lehed dy chorys ar maidyn. An lleid cwpl o lo fi mis agos carwyl am chwy gan le lleile fi am ro, oh Jesus, am hyn mis non chorys eithaf yn brickfast. Ach yn sin y dro ier an rod fi mis ro, sy'n gymor leis yn chory ar maidyn.
1: Gahol.
0: Gys fi se gahol yn den yn siad yn rod siad ar fan ym hoppers agos y saith Er is overfrochta e, ach ta se lastid yn cynnal cishan sio, ach ys feidlet am cishan e hech o ma. Ta ddechrau cyrchisi yn y fer. Saith pancog, ach nis edrym yna pancog, ach bu'n an overfrochta lastid yn cynnal niad. Ta gaholing.
1: Gaholing, gaholing. Agus yn wyl mwyr yn tash dal alad dyn ta agat?
0: To, rhaen tu a, ti'n pan o orpad yn ffeidus mo Fylle ar fia, ysbrol yn bia yn y Franca, ysbrol yn bia yn y Hidola, agos wog mwy rhywfer go Valencia yn sy'n le Janey, lyn yn y pandema, agos fi mewn gwrt ac i lyn yn y tawra, agos fi'n bia gyhyf yn really jas yn Valencia. Ie, ni arth sais bia bara, galore calamari, a'n jas. Ie,
1: gohaling, gohaling ar ffad. Agos, Cé hi no cé hi an cobra is far will ahna agat air. Lwy tu lasagna dda wóhar an sin.
0: Oh, yeah. Well, yn ni lasag ma'n glasig mo wóhar eisio ach ni hi mo wóhar an cobra is far an air. Da si gymag gwrdd I o'r hyn. Is doel am gygoha mei agos tosag am gwrdd lwch e Hannafein ar an clawr sio Hannafein. má chéile cahall mac an bheitha is cocra ondaché pas go goúigh aine ní bre an éfa má. Tógach tógach cahall i dreideisiún an bhí go leidir. Is cocra an bhá í a bháthair agus ba cocra an bhá é seanhhair a hanhhair chumá agus dóilem tá rudaí dhéanaan cahall agus tá sé marghine. An tré is smó beidir a dhearann leis na go mín nahar dí dhéanana déir ard chaide. So tám se agus tá agus cáta mar fada achta muid an defriúla na chéile. So tám se sais beautiful chaos agus Tá ó bháir te gceiste cá bín dochar fó agrathe agus fógarmú, agus is stoil an béidir go gorannta sin go mór lena chud bhí ach déan se bhd ítacha. Chanímar ein pizza le in na pandéma tas go cean a bhí ar fód Instagram úni. Agus tá sé denmh saoú pizza hin mar bhí a chud saoú hin ó dhéanamh ar an éile in na pandéma. So trílin muid rudí éagsúla in san aonn sin agus úsáid mu dé le rudí éagsúla, rin sé tanúí chicken an le déine a bhí go hááin. So sa spatchcock so brisin tú an sicín si san a bhála. Agus úsáidn tú sais dry rub spistri le choús ar an sicín agus thug sé ach beidir beidir lethir lé lei sicíí dhéanamh mar tan aon fóte. Seáilem gur gur cáhallan an sppraige is mó héh na cocrocht a déim híal.
1: Tá an bailla agus tú na cóí le péad.
0: Ié, ach bí mar sais an nóíon chumá.
1: Agus leon seo tá na híanta dúracha agus fór agus an a bhíon comport weit bhí. So cén suir bí a raíon tú nuair bhíon comport weit.
0: Rud ag an le prátaí stoin na cuioine bhar seo. Rud a dhéanhan agus níl sé deanta gom le fada ach cuma fila ar ná teidir deas. Agus tá sé éca dhéanamh máhéon tú go dtí sipa ééis gotá go má. Bhín gomininic bín meascán acu a haon stíir isteach an teidir. So chun tú iad sinar fád isteach chumá le pésbíú haíon leat, agus ní mailam sa mofaid teidir róhrom dá réir chu an baine isteach agus beagan íúachtar ní bhm goach an normal goúachtar ar mar tí in ag. Agus prátí agus ceirad agus celíighs ruí sprála mar dí mar sin agus is stoilem mar raóna sin, mí se cuioine bhar beidir le sepa fáinine rud a int.
1: Go hála?
0: Ié.
1: Agus sa múlú an tóca le BMR mar sin fluctuation?
0: Ié, Tom an tóca le BMR a béidir nach Well táide i cocrail bradán an teánacht. Ach ní a gcóí a éosmuid os gacha stoilem nuair a toise an mó a é dinéir. Is minic a raníim an roi ééis ar an míochláir mar bí masú le gnéanadí seo ag an anspéisiú leis. Well, agad a stoilm go gaú saoíocht a bheith agat in ammantí le leiesc.
1: Tem tem cinnta.
0: Ié.
1: Agus tú ag déanamh do chuid sipadúachta de bhí. Cinsirt tosaíochttaí a bhín agat, bhín reintíine ddíortha ar an timpplaach nó reintíine eile ddíortha ar osúlacht nó blas a bhí amháin. So chuir ar míon tú ag dúir tú féin?
0: Sin ceistá. Is stoil an béad ar le reint blianta beidir le blion go leú háblíonn. Tá cuioine bhar an timpplaach níos móna mar a bhí. Barlumm rudaí nach ba pleisteach timpplaú so denim íocht na rudí bh pleisteach orthú a hachant ní airí na mgóí. Mar atá agan tan na hhargaí sin na chohhaisiúil tá si tá parca lán tá gapram Tá sé i déalach a bheith seachan de lehéad ach ní gcóí Harlíonn sé mar sin. Ach ar an mn cé na denimíocht ru dí áirithe a hagant ó bhád thir leir a hachant. Aber avocados cha mé blianta go avocados. Gotí gur hiic mé gro si a denmh scris ar an timpplaach agus sé a denmh scris ar na tíortha aró siad a fás an tú chomá agus bhí sé just nuir se damasiste. So a leidí sin denim íirecht í sin a hachant agus is stoil an béid ar ghfuil me gcóí a dola dro rudaí atá úr, so tarthaí agus glasí úr agus más féidir am ruí cheannach as éan ceanníim na ruí éannacha. Agus don chuid is mó tá seachant fiúla má an fiúil ach ag gnám céan na ceapam go ngacham leis an is gohfuil se go donna an timpplacht agus dar leis an WHO Tá sé go donna dúine go más ó denim íirecht í sin hachant íon lem nílam farfa.
1: Tíléon farfa. Agus céir bhéh an bhéile a bar a bhí agat riomh. Peter Grafton Airing nó Har leir.
0: Yeah, bhí me cuioine bhar seo. Mar go bhfuil anéir sin ama inis catú bhí mé mílan wa. Ach rihan bíalan íntach lom agus bhí mise caiil agus a bhaintear an i mí lúnasa seo caiite do bhreith le chaáil. Bhí muid in mamó i minéidir ní a mar thuúla tú trochttar. Ach é se anide so dosgur sé ddíúach a tú na pandéma. Ní sin cinnal dúláán nach chaáin agus formór. Formór na boxí bhfuil agad na boxí den bétíí ón áit sin faoiró agus is cuiam ihamháin bhí mar doach be go tús na pandéimiar nach chu cead an dolam lasmó an cuiig cé agus thuúmar chu fáda le binéidir le bosca béile a bhhailí agus í fotí gus stoppach na gardaíid mar neiste craáide bhí an bosca formmuid thbá agus bhí mar ok nuair os cí an áit sé rachmid an sin agus anmcóidhirí ana bhes agus an sin i Rocail agus mar an de a chur deire. Míún sa chaite bhí deis gan do lán agus bhí séthbá fiú go mór cuairteir tá stíl cinál. Tá sé siimplíí ach a gná céanana tá sé cinná chlásí agad. So ní ein tú ní ein tú rudí beag a bídecha ar fláta ach ní ein tú por an hiúach nuris. Aríine mar rud amháin a fu mar formar an rud seo a cinál. Tá sé cinál choún leis ru agus cinál signature dis déan siad an rudse agus tá cuma airgur rud beag pastry atá ach is fish and chips é in éon rud a bháin. So tá blas fish and chips ó hót mar te annach chu dtíine go bennéidir le chips áil fish and chips áil. So sin an béidir an míos háan amachtam ach bhí gachrad go deas.
1: Cahaling cahaling begur fillile ar an á sin in éis agus mu agus cemin. Yeah.
0: Agus a bheith láiste agus mar cuioine bí mar lás má mar bí an sin feittí san agus bhí muid fuair fiúháin gur lúnas bhí an bhí sé fuair.
1: Agus an sin cinné an bhéile a réóá dá me ar rahanmháis mar sin an millseog an príomh cuairsa agus an raomh cuairsa dearnach a bheit agat.
0: Well. Deair na cuioin fe seh mé denna nótaí sa chuna cuioin
1: grinehhaile den agat
0: ce. Ne. Féidir féidir go osá mar bailm rah agam le muíní agus potó chomh sa scalas ana as. Denam héí sin agus dóil an béidir go bhilm gohéananach duine ag an eile dom iad. Agus béidir goach brod cí deas ar nós le juú beag nu. Pure é deas leis chumá. Mar amach sé sinna gom. Dúla cíine agam le bhfuil agat an tanlan deas sin aon tú garlóid anún agus an fion heal
1: háálam
0: sin. Agus an sin le haon príomh chuirsa hína smaoineh béidir ar glomacháil. Ba fachta é an agam a thugach an jool amachchas na cnáhéh mar bhéin. Bááil so b den aigen agam chun tata gaair agus bheit scalógam maithgam so béidir goach le chipper chips a gom lena lehéad mar níorhám chips nach fa féintach so chadís bheith anhá. Stoid an ggur sin aráin agus an sin don bhilseog rud a cinint salted caramel heán.
1: Go hána.
0: Agus Bhí me smaoine bhar seo chu uchttarróil sin do chud Murphys, bud is a go an brown bread icecream sin.
1: Tá tá go hálain ar
0: seálinn agus tá sé go hálainn le annach chud rudaí.
1: Sihé.
0: Agus an sin béidir goach tíos cuasa gom.
1: Táú.
0: Agus an sin le ri le rud le garád chu nóir san agur béidir goach spesa martíine gom.
1: Go hálainn. Tááling
0: ar fa mála mé. Né mar mar sin sáú bhar smoine bh ag an eile an stoilm gur rud cí mar sin bha chugamm.
1: Go jaasc anas ar fad. San sin ar deire bhí beit a beag chuighfeir agam So tea or coffee?
0: Coffee.
1: I guess most tea if I guessed an unolden tea.
0: Olden tea.
1: Barry's new lions.
0: Ooh, lions. Winter lions. Oh, yeah.
1: I guess breakfast than dinner. No dinner than breakfast.
0: Breakfast than dinner. Sprawl them let you.
1: Like lower im almond no im cano.
0: Yes, for the jazz immersion.
1: I guess snacking a millish no salsa.
0: Snacking a salsa style crisps, I guess dips, I guess really.
1: Keen chui malat if I care imagine.
0: Of scruffa. Ach, denta like lower im. It's really it's famous. Bader parmesan and Easter.
1: Jazz. I guess tarhine a glossary.
0: Glossary style. Tish Bader not on the 13th of an Aaron. What is a good hand to her larb in the 13th of
1: the Yeah,
0: yeah, I guess mangoes. I guess really.
1: I guess Im na ola aloga.
0: Im or God. Im or fuel, Im or east, Im or brothy, Im or God.
1: And then it has stopped to veal and no bear lat on the
0: Gominic Horhan Lum could be a hain.
1: I guess I dare Nigella, no Doreen Allen.
0: Nigella.
1: Good job.
0: Yeah, Nigella Goni. Sprawl on my parson tuft.
1: God, that's she in tuft. Well, Gormila Margot the Hugh and also the Eglar Club and you, August the Pid, Scale, August Delta, or Right Club.
0: Gormagot Gurin, Ukras Erminish.
1: August May Fain, fresh. Because so the bog weeds lawn moth a genie agree done a jagval lat, no nisma olish all fween obravina yenavagatla or te agus labior egan co hot your fidro dog.
0: Tommy or Twitter, agus or Instagram at Shooners on the handle, and Marcela agus fetish me oil and chinchin and balachas fire let after.
1: Intak, we'll be because you and agus lawn lat.
0: So on, Gramina Magat.
1: Gramagat. Mina Magad a sucked at a gate doctor, scaled August bales lot and shatter radun a lift on chop and shop. Tall Suligum Gurv went shift tan of Osmo Kura, a shoe and on chin, August Bemir Rash on chop and shakuin, the he counter a spatial Ella. Don't give.

0: radio deliver Katie Shay punk car Krishna guitar Mar fusca brúscar downciistena is bráil an písí fiola a rána bhfuil cuinach lia ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinean ó pleisteach isteach, cuilinn sé orm. Níl an milán a churaga mórta, tá tú ará sa chur dráhíil sa fusca dán agus ag leidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gorragód sa fusca dán agus cáúil ar mywaste.ai. Ar na thuircóid ag mywaste. Tionscnamh de chuid rialtas na hiad.
1: Radio na lifa. Kate sa sé, punk a car.

tíh agus fáilte. Rob Carey an teéis le gran eile de SNN scríóí na nárán a radioon lithig cé sé.KFM. Oké, well, tas nóí le Steve Young agus ar an Alling a chum sé, Seven Bridges Road.

Seven Bridges Road an sin ó Steve Young. An is sé cúpla á an scríif ag Bob Dylan agus clúdathe ag ceoltóirí Bratnaigh. Seo Julie Felix agus One Too Many Mornings.

Who's for my baby and me an sinó Elton John. Well fuair an Commodore iontach Tom Rapp boss le déine, seo Tom agus Pearls Before Swine agus Raindrops.

The West Coast of Clare an sin ó Planksty agus sin sin don chatan seo Tásúla gom go an sibh tanhhas an gehil agus go méid sibh eislumsa Rob Carey ar radio na lithe cé sé punta cehar FM an chatan se cuaing le agrán eile de SNN. Míle buchas de fergalir an desfuime agus gotíí an céadú eile. Tógaí go bogé agus slán.

0: Radioúna lifa. Cé a sé pan a cair.
1: Ó a chalín tá cuma íontach art. Cabhhar tú an gúna?
2: Gúh mágad mar thulín sé for mé ísach do a char é
1: Stad is bralam bheith grind édí.
2: Genimé sin a gcóna.
1: Ní léad chaála hí nuach cheannach go ddíraach Braíonn tú go hálin.
2: Winsolta san ithe
1: Tá a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bu láthair. Tá tuile óolalis faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na hhéan.
3: U bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taimhiiste de séhí. Leanirt ag cosint a thochaí tá comníos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag mai futurefund.ie.
0: Baríúna lifa. Cé a sé pan a cair.
4: Same, same.

Fáilte go dtí an mangi beag ar radioúna lifa cé sé punca cair FM is Mr. Connor. Bhí sin I guess we're not the same ó Sammy Virgie. Tá Sammy Virgie ceanta na haigeanna the Kill House fí láthair san Eoraip. Bhí sin as an album Same Day Cleaning a tháinig amach an airí. Tá mé chun cúpla ar an a casa anois ó Ira is tagra ceol agus bailt an grúpa Surfgang é. Chuir sé album amach ón Misha Katcha dar bhean am Just Keep Holding On. Mé chun gá Aaron a casa as an album sin, ar dús Sea Glass le Lukeman, agus an sin Down Again ó Ira. So bantana fas a cinn seo.

fáilte arás gotí am mangi beag ar radioúna lifa cé sé pont ceir FM is me se canir. Bhí sin you could have it ó Horse Vision agus Leech ó míle cúpa. Anis ba Bones ó Frog is banna indie rock iad Frog thosaigh siad ag chuir ceolamach i 2013 agus tá sort cult following acúnis. Ba siad ag sin an seo i mai clia i mí mian for má hatníín an counter lift agus a ní frog ba Count Ella ó Holiday in United States.

0: right on impact, man.
1: Gudamarin sin ga Aaron o Dylan Tom. Speak agus Bowen Courtesy le Eilish Constance. Inis to make an cúpla Aaron ela a casa o Syndicate New York. Is dócha gur bé an ceoltúir a bearlan fai láthair. Tá scéal mai aige comá, chuir sé EP a bhainamach i 2024, mar sin go bhhainnáth, ach de bhór gur fóir ceantar na hÉireann as an EP spás ar seinlista cáiliúil. Tá sé arás im léine le gá EP nua. Seo é Change at the Show agus Crush ó Syndicate New York.

0: radio deliver Katie Shay from the car Krishna the car
1: Is fada le Sean tachtan hídig mar be sé breachún pórdach le tas na gamedíag ina hiomrasí a gamaig Fuair Sean an ceannas fá ar an nníire le lín an tairig le cúna bhionnta foioineh tí SEAI Chá bhíle díag go lethe fuair se ba has chadéal Tá réim se lehan dontas ar fáil Seans má go bhfuil ceannig SEAI dit se chomá nófuil tach níos cúmpórdaí níos éfachtaí ó heb foioineh agus aige de tiltte agat Cuideisteach ar bhiontas féin inniuh Cuirdig ús rádathe foioineh tí SEAI le takeíocht rialtas na hhéan in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhain.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go shráad na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin ghrian, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take a dublincity.ie. O chóla cáhraach bhlách lia.
3: Mar bhosca brúsgur downciistena is brálam PC fiola a rána bhfuil chuanach lia ar torthaí ag cúl an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glina nó pleisteach isteach, gwilin sé orm. Níl an milán a chur go mórta, tá tú a rá sa chur dráhíil sa bhosca dán agus ag gglaidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gogad sa bhosca dán agus cáúil ar mywaste.ai. Ar na thuórcóid ag mywaste. Tionsnamh de chuid rialtas na hé.
4: Tá tú ag éisteach le radioúna lifa, céit sé pontcha FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

fáteí is teach chuig an mang mór an seachtain seo is mé Lucy de faoite agus tá si bhgéistecht le cé a séhn go caiair radio na lifa. De an á bíon a lá a lán ceol nua a muid gom ar an glóir seo có fada orintanta le céad fan géad idir Beiidir trín agus an rudumm lán ach an seachtain seo níorh mégéisteach le mór an ceol ar chúis éigen agus cúpla seachtain rih sin daimsigh mé mu sean iPod atá lán le ceol éagsúil, so tá an seinliste bunathe ar stuff ar má iPod atá agam agus sílam gur stuff mé go thomlán i b buintú sáda seo i ngáhíle is a séad ag nó cheart ar sin. Agus bhí mé ceapa ó sin ní rafte sin roiáda ó héanaach sin secht mlíonm lán ina réire. Thla sih an sin declan ó roiach le Your World agus tá háart ar nídéag nerán eile a gomdíobh agus nílam céad fan gaid cinnte ina réire cé cen a thiocaigh suas inis ó nó tá is a gom inis ach beag gcuin inis rud nach bhfuil ar a lethe de Spotify agus eile seo áfasca de Midnight Star rán uú darbanna Midas Touch agus seo déinte dearann sé Hells Interface ach sin ball nó buil ó Boards of Canada seo hiad anois.

The Midas Touch an sin ó oh, Midnight Star sin an legan bunig ach seo áfas go dénte ag Díine d'Arbanam Hells Interface ach sin buil ó Boards of Canada agus tá si bhanán ceol ó Aphex Twin a chlustáil sa coolra an sin. Táiste tá mé ag roundún airán ó mo iPod agus an orgéarnach gur ústáigh mé an iPod seo gom leis céil ná gáhhuila sa sé ag ach ina riire a bhád roimhe sin. Níl mé céimh gé cinnte céin arán as na thuchtaigh nearán atá fácha atá ag teachtainis, so fecha muidir níos agus bogamid roiig.

Fula sibh ceann sais éagsúil an sin ó PJ Harvey tá sais ord mar eag go raibh sin beo. Bein primed and ticking agus tá is a gom le bliana nuas orla sé mí a nuas fiú gur chur PJ Harvey lagan or album am bhuit ar bannam B-sides, demos and rarities agus ar chúis ag níl an ceann sin fiú air agus is brála mé tá galóir bhí galóir do na hairán atá ar an album sin cloiste a gom Mariaal gur sais superfan mé agus raibh roinnt stuff aimse a gom blianta ó hin agus tá sé ar mai iPod so an chlór omlán ó mo sean iPod inniu agus bin PJ Harvey primed and ticking níor thuig mé raibh si casa an man fór seo gá data agus níl teché a gom ach tá méid súil go méid cíncurrtha arás agus go mbeidh siad astíalte agus mar sin agus go bhaid mé cean súla go marnos. An céad ar an eile ná cean ó the go team tar bannam huddle formation agus tá an legan de seo éagsúil dumsa dumachclúsa arénos ar chlóracha ar nós Spotify agus YouTube agus mar sin de. So seo the go team le huddle formation inis agus tá mé agsúil nach hefig orm leis an ghean seo.

The nerves an sin Aircase sé Pcaair radio na lifa sílam leis an legan bunig de hangin an the telephone an sin is bralum an legan sin an legan bunig agus is bralum an cean ó blandí ar nóí coma. Nílam cinnte céir an cé cean eile mar bhrúmé ar pás an sin agus níl smachta gom ar céir de ceocaigh sa céadát eile ar an iPad seo tá is gom cadtá sa sein lista ach nílas gom céir a bheith ann so rockmadraig bogamadraig agus méras na nach hefagurm an umachar suas i gceart agus in nám an uair seo. Ok, so buinimid tríal as seo.

Bhí mé gafe leis an Aránin sin ceapam go raibh sé gáhíla sa cuaigh nó gáhíla sa sé. Wolf Parade an sin I'll believe in anything agus ba sin cuid an cis den spregadm bugar go Canada go Toronto ar fa blina in gáhíla is sa ní gotí sé a gáhíla sa de. So bhí mé gafe le ceol Canadach indí go ginineráta le lin an tréh sin agus Níl am tréis éisteach le Wolf Parade. No smuoineamh fuú le fada agus is mála an éránn sin fós. Bogam muid raig arís, níl am rocínte céir atá ag teacht inis, tá an suas ní le hánach lé bhrú ina ri a rinneméis sin don éránn roih seo ach just ní ébrigh sé. So fan go bhhecmuid cá atá ag teach inis is bra lom an céim seo agus an céadúir gur thula mé seo ná gáhíle is saní. Seo inis Jeff Buckley agus Elizabeth Fraser le All Flowers in Time Bend Towards the Sun.

cean den aíon is farlam ar da an sin tá méid gofa gofa gofa leis áflewers in time ben toward the sun. Jeff Buckley a rinne sin agus sin legan bio a rinne siad sa studio le Elizabeth Fraser ó Cocteau Twins agus Ella. Agus dééis a gom bhí si fearguch go raibh se sin chur amach ag duine cinint. Agus lei mé aglah le hí atá níos nua stoca le déine le cúpla bliana nuas nó mar sin, agus tá siráis nach drog ru é Beiidir gohfuil sé chutha amach agus gohfuil daine ná é se leis. Is stoca nachníonn si gohfuil sé comá sin agus gur 6 pí star é inis ach tem go thumláán céim fá go méach si 6 fear go chuoi domara é gur thula sé gan a cead ar an gcétal sios. Ach buchanis gohfuil si sá leis mar is brala méid tá sé cóáálan sin. Bu go ddra is agus nu mé chun fiú ará céisio Tá mé chun é ágá mar intas bugam a draig.

Cean eile denna Heán is farlam agus atá uanta ar fáil ar chlóracha ar nó Spotify ach ní capan ghúil sé faoi láthair. De Redneck Manifesto le the Dylan Family Dancers agus sílam ghúil mé tríéis an mochuid star leis an Heán sin bhíú ar na hairhunnta hána agus nílam chun dulasteach an ríis ach tá mé inrá leis an air an sin agus d déis mé leis go hána uir sa stúo an sin a chur áhas an dam arn an sin. Cean eile ó bhanaiciil nar smuoine mé fi le tamil a nuas. Seo inis Sebadó ón albumm Bakesale seo License to Confuse.

Cean álan éarnach an sin ó Cat Dowling Sing You to Sleep agus bhí mé taréis glán darma dhéanamh faoin rion sin freisin. Tá aine atá directéis tún álasteach tá mé casa rudaí ó mu sean iPod agus ag cuimhnú siar chuig golóir arán nar thula mé le fada agus com mála sin reinint cín nachhfuil ar chlóracha ar nó Spotify agus eile atá jazz smaoinmh siar arthú. Tá an méid sin buntáistí le Spotify a úsáid úsáid mé ar bheitim léhuiil ach tá sé speisiál a fécinn siar ar musáis balacán féin le ceol agus na seinlistí agsúla a bhiagam agus mar sin de. Bucha meidir roiig táid níos mó ná le slítríd an chlór inis. Cean eile Canada inis a thula méid agus mé heil an sin an áhíide san ní ar bhí mé maccóíann, seo grúpa darbannam Think About Life agus seo Having My Baby.

Ceann Canadach an sin ón ré inar chonig mé i Canada agus go raibh mé gafa le ceol Canadach Indi. Nu smiad mé faoin rúpa ceol dus na blianta fada. Nó beidir cúpla blian ó hin nuair a rinne mé an ru céine gur cos mé ar an ó mo chean iPad cum leis céil. Ní cuifla an raibh an cean sin air. Ba in Think About Life le Having My Baby agus bugam idir aig agus fágam mé an cean seo mar íntas mar níl mé céad fan gaid. Cínse cad a thiocaigh suas in ish.

Grúpa ar an ochtar bannam a BC Shank an sin ar cé a sé pontca caiair radio na lifa agus bhí mé go thumláin tócha sir chuig reinint donna thuirinte go bhacha mé iad beo a gachathiríthe orháin i Whelans nuair bhí an lucht féicna sac beag ar chúis éigen agus bhí goir leir spás agus ach just bhí sé intach ar fád iscuúm go é barhlam tairráis le athil a BC Shank déúpla seo eile bheh sin arrás ar fád buga meidirrá ganis cean sais tradiisiúnta indí ó na dehadí or na nádí Beiidir No, nádadí dehadí an sais trasnú sin. Seo the pains of being pure at heart agus seo young adult friction.

Sonic Youth an sin aircéid sa sé punt caiair radio na lifa a hart ar fi chuig nóméid foc ar an glór. Agus tá méid chun iireachta dhéanamh reinintá eile squishall isteach san ná sin ó má iPod mu sean iPod. Seo rud atá Jackarráil ar na chlóracha ar nó Spotify agus mar sin de agus is cuilum duine a thug an albumm seo dom an nuair bhí mé fós sa cláiste im lína Haines cláiste. Seo Broken Social Scene inis ón albumm a Feel Good Lost seo I Slept With Bonham at the CBC.

Cean, Das, Allin, Shave, ó album Unstramach Feel Good Lost, Húlaisibh an sin Broken Social Scene, Scene le I Slept With Bonham at the CBC. Húla mé sin in gáhíle sa sé, capim den céadúir agus, is brálan Broken Social Scene ó hin, bhí cúpla arán eile cloiste a gom roimh sin. Ach sin an album is deise ó haibh Súbhnas is dócha, níl aon a chana ar aon cheann na hÉireann ar an album sin, tá sé códas. Má tá dúigh iarraidh éisteach leis an rud amláin, bhíoc ort dul go YouTube nó é a ceannach sin na roghanna atá ann díobh an sin. Tá mé chun bogad ar aghaidhnis le ceann ó Rilo Kiley seo mór adventurous ón album den anam ceann céine.

Is beagnar thula sibh creaaltóir eile an sin is cosúil gnearna si an clúdach sin do stáisiún teleís ar stáisiún radio eile fadó. Thula sibh an sin Gemma Hayes ag déanamh clúdach the time after time ó Cindy Lauper. Fágaí mé an cé cairn eile mar intas agus buinecí tanmh os.

Déanaigh mé iirecht inis gá chéan eile a bhrúas deach ra bhéar an chlór thuúla sibh an sin tátáach le It's a Shame. Tá an seinlista omláin ó má chean iPad an seachtain seo agus eiste golóir ach chas mé an arán nua a cúpla uair le cúpla seachtain nuas ó Devendra Banhart agus luigh mé gur gádum seanna cean a chas amháid maral go bhfuil go gúil cuma ar có éagsúil go gloisan sé có éagsúil. So seo sean cean mháid a bhí mé sé géisteach leis an gáhíle sa thugt nó ní seo a site to behold ó Devendra Banhart.

0: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
2: Gach lách airín gnólach daon éan níos mó, níos nuúlaí, níos uilmhíoní, níos ceangailta. Ag board na móna, tamid ag crothú réiteid chun tacú le héileh ar inamh na gnólachtaí sin, gan níos mó éileh a chur ar an ngangach náisiúnta. Réiteid cosúlan ar Eco Energy Park. Oid na muine an tionsca las as cót chuothe, gréine, hidrogana agus cealraí ar láthair amháin. Oid na gas nó fear an dúlara agus na méid rath ar phobal. Oid na bhfuil fiontar mór an air ná thuch dúcha ó chríláir na hÉireann. De bhhar bun agur electricis ráthúil, díthbunaithe agus sláán, déad ag air a tuairt faoi níos mó ná riamh. Bhaomach chus tomid a déanamh níos mó ag board na móna Pcaí.
3: Is mu se cuiomh amach numre agus baim se tíocht a be chula a dúna aige sé ar réan na lifa cé sé Pca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Baríúna lifa. Kate sé Pca Cair.
5: Dí tá sé bhíh éisiad le radioúna lifa Kate sé Pca Cair FM. Mis sé imar na gróbín agus seo an chugusrá a ru breise. Chileach den bemé ag casa ru le líon mór seanraí ceolir. Pé seanra piochan an ru béimeide ag éisiad leis an óir a chléig le chéile. Agus bemé ag leir faoi comá. Tá in sprád ag teocht ó chuthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hicadéach, bunathes na ní ag seacadí is fu seanra don rock é, Tá inspirád an ceol ag techt ó chultúir na ruggaí hicadéach. Thnig dearra fuma nua ar an rockceol, má siíochttaí fuma electrónach an tub comadúraach agus solos fada comá. Is é aim an seanra chun éú an saoil réiliach sao an dam hicadéach a chur in úl. Cosú le éfachtaí LSD agus siad sin an tháiigh buga a bailach eisteach, an timpplaachcht ag buga agus scara ón ísocht déine. Déirtear go thug de Beatles inspirád mór don seanra le an techníí fuma agus tafada. Fuma na ceol na hinda mar

Sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeig seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadeach ná na blinta nídeig seaca secht go nídeig seaca ní. Ágádaí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt spreaga don hipiglúseacht agus an Rocky Gadeach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeig seaca secht seo Cream le World of Pain.

Bhí oscionn 460 míle ball mealta chuige, agus tá sé fóscéan de na féalta ceol is mó riamh. Bhí an féile mór i frigultúr na seascadaí a bhéaracha. Bhí an peace and love i gceist, agus bhí glacan an rugaí i gcadéalach faoi lán seo. Bhí líon mór bannaí agus ceolúir i gcadéalach ag seanam ag an bhéile. Ina measc banna ó San Francisco, Santana. Wa thú siúd anois seo, Evil Ways.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tadú géisiocht le radio na lifa cé a sé punt car FM agus seo ru breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigaddéach. Déirtar go gurn an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní háin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhchultúir agus chun tabú spreaga leis an rock hicadéach. Leis siad den seanra tá spás an de léirmhíthe éagsúla, bhaid sin tá an fumanna éagsúla. An céad ar an eile ó The Incredible String Band, agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píosad an rock hicadéach, píosad an ceol tíre, seo Painting Box ó The Incredible String Band.

Sé in the incredible string band le painting box ó nídig seaca seocht. Muid fós san nídig seacadí tá scrúb seo buchhainte an seanra. Seo anis love cean na cóhhaí a raibh ilganéoach ar thaobh cineada sna seacadí, seo and more again le love.

Sin love le an mór again. Ar an bháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gcéaltóir is mó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beisin an seantar gitar leis an tionchar is mó ar an gceol riamh. Rugadh is satal Americá Hendrix agus fuig sé thalga London, atá thuig sé an bána the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacha LSD, bhí sé ag iarraidh éifeachtaí an droga a chur inúil sa ceol. Freer is iad na drogaí cúis a bás ag cur sa club míchlúteach fithe seachta. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeigh seas go thucht, Tá tú géisioach le radio na lifa cé sa sé punt cair FM agus seo ru breise, muid a géisioach leis an rock hicadéach an teachtain seo. Ag druidir marráid chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanis do Almón an chnó, albumm agus banna réimhlódach do rock na Hargénta. Gléitar an albumm leis an tungar is mó ar Rock Nacional na Hargénta agus Rock Espanol an talbam seo, tuis gur athg sé na féidirtaí sna seanraí sin. Weithú siúd inis seo le ra bheith.

Sin leirbha ó Almendra sin ó nídig seachtó. Mion na hippies ag leanint ar aig leis an géad bhana eile Amon Dúil. Ní banatá gceist ach común alína ón ngearmáin. Rinne an común tubcomadóireacht le chéile nuair a raibh cuid den común i gcíirí bheith níos dáiríre faoin gheol roi siad Amon Dúil iver a dó. So anois seo ó Amon Dúil dó, Hallucination Guillotine.

Sin amandul a do le hallucination guillotine ó nídeigh seachtó. Seo ra breise agus hatú ag éisioach le radio na lifa céad sa sé Punky Car FM. Inis ó nídeigh seachtó dó mu ag leanta roiig leis an Rocky Delach sna seachtadí. Seo Captain Beefheart an his Magic Band, Her Eyes Are Like a Blue Million Miles.

Sin Captain Beefheart and his magic band le Her Eyes Are Like a Blue Million Miles. Tá gweil láidir idir an rock higidelach agus an rock farásach. Chur an rock farásach technicí tafada agus technicí gitar an rock higidelach in uam. Scar an rock higidelach ag cúpla seanra ag deire na seachtadí an rock farásach agus an nua higidelia. Album inis a chruthaigh an druid idir an rock higidelach agus an rock farásach in the court of the Crimson King ó King Crimson. An album sin inis seo I Talk to the Wind ó King Crimson.

Sin King Crimson le I Talk to the Wind. Tá mécan dridim a raig chuig rock hicidelic na seachta daanais. Banna ón rigt aontaithe Can, an t-éin album atá fáilse acu ar Spotify agus ar chuile rud eile Space Shanty. Héis an album seo scar an bhanna ó na chéile, ón 1972 seo Can le Break the Chains.

0: Sin can le Break the Chains. Fumna chlascach don seanra le cliseáil san ar an sin an gitar letrach le solo fada agus lyricí faoi brise tabú agus éilú. Aníos scar an mana sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag seanam le Kevin Ayres. Ó Kevin Ayres anois seo song for Insane Times.
1: Oh, is that too long?

sin Kevin Ayers le song for in St. Times Tá tú a géisiocht le radio na lifa céad sa sé pan car FM agus seo ro brese. Piúcan romór seanar na seachtain na chula seachtain an tátain seo an Rocky Cadillac. Tionscanamh eile do chuid Steve Hillage ná gang tá tionchar ag an snagceol ar an Rocky Cadillac na amcóirí ag athhrú agus mion tubt comadóireach ag chur cincín comá. Sin na feicáil sa céad ar an eile ón mana gang seo Perfect Mystery.

0: surprise. She looked around for Zero, but he'd lost his eyes in a fruitcake.
1: Sé an gang le Perfect Mystery, muid ag éisiad leis an Rocky Cadillac an teachtain seo ar rub breise. Tá méid chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspán céin athraithe atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hícadéach, Stereolab. A chuid érán sa bhirla agus sa rancis, tá tionchar ceol pop agus ceol hícadéach le feáil ina chuid érán. Ó níd ag nócha seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

0: Sin Stereolab le Miss Modular. Sa fehéinú is hí an seanra scara timpimp, chuid mór in na ciltúir ag fáilisiú sna seanra nua hicadéile agus an rockfaráiseach. Ón seanra sin a bhfuil Stereolab, ach fréir sin ar an déirnach an chlór inniu. Gan caiici sé buméid ag casa an ruth a ríis chun seanra nua a fioca. Gur míle asacht éisiach leis an glór antachtain seo seo ru breise an rock hicadéach antachtain seo, An teach an scún ní fis be mé casa an ruth, Gumád asacht é seocht.
1: Radio Cé sé Cuis le.

0: Aline, tá cuma íontach ort. Cáhúir tú an gúna?
1: Gúbh mágad. Mar thuirlín sé, formair íosach do mochar é.
0: Stad, is bralam bheith ag roint édí.
1: Déanam mé sin a gcónaí. Ní léad a chála éiad an nuach cheannach.
0: Go díireach, rannaíonn tú go hálinn.
1: Buinsulta san ithe.
0: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, roiann é. Sin é an trócht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
2: Is mi se cuiifah mac numre agus baim se tíocht a í beo chula a dún aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a vís an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achasarí. Bhla seach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Tuairéis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus gunna díspóachta. Gach Máirt ar a 7 ar Raidin Lifa cé a sé an go cear.
4: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ceú electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáid na tíre. Agus neart scéalt eile. A Radio Lifa, cé sé chun car FM.
5: Radio na Lifa. Cé sé chun car.

Díh a chuide agus fáilteí radio le a chu sé pontar cethair Tásúm goráis sih chana fénig éistecht ach mis atá anis is me sé chéanú seocrú agus fáilteí chuch an seach an seo tá mé 6 a ggéanamh chlóir speisialta don an téime an chlóir ná sunúlaí ré an spáis nó Space Lullabies. Déir chun sin chun tú a chur leis an chlóir hí tá sé as sepána sin naménará Uta Cata nó Hebe le Maria ó 1983. Bhí an abhan sin caiilte gur tamil dar leis an Steve Itralín seo ach tá sé reis agus tá sé air na línta inis chun i ggur sibh agus sibh éiste leis an chláir inniuom. Ní tá lá ahain an seachtain seo Pram Darnoi, Stina Nordenstrom atá d géisio leis déirchanis Viewed from the Spire an an air anseo. Níl sé an Spire atá agan. Beidir Spire eile. Judy Doran, Dismemberment Plan, Dove Ellis, Otto, His Name is Alive agus Ear, agus Brian Eno fiú ag teocht soas len an chlóir seo. In any car though, when sold us, Stina Nordenstam.

henny ar céad an sin le pram gá ar an pram as a héile an sin an cheanrifir sin bhí Christmas a bhí an dom harbh gafa le pram níl mór an lerá an faoin bhana sin é rili bhí mé sa stáisiún an seo i nné go dtí bú nach lethtar sé haindaigh agus fir mid géanamh tafaid ar rud igen agus bhí mar ag éisteach le pramar an bhealach ar fada bhil he is mé harbhah tuiseach tar éis sé sin in éonchar mother, sister, nurse an seo le post office winter

Lifeheart an sin le Malena Call an album Lifeheart. Deir an chlór, wow, jeepers. Cúig na mé dé fágur an sáis. Ach, fi mé gur hiag rud ag an sáis jazz agus chun sin fágan le rud ag an jazz an chur. Agus bhí an airman seo díroch a fáta agam bucanach, like, trí uair chlúig na rud ag an agam mar sin. Agus sin Defiance fear ar lís Sunderhús le Emperor X. Agus is brála man airman seo. Tásúlann go bhfuin hí túsáil tá freisin, ach níl clúd a leid agam, níl cead agat caiintlam.

coil dechan sin an arán nua ó ar EAR ar nó clos. Mas ra nachhfuil is agat faoi ar ba choir go bh is agat faoi ar tá siidir is ach Tá anseo chun rá gomid ag dúna gotí deire an chláir tá seo 6 an arán déirnach tá arán eile agam. Níos go mór an tá go chonaí a chu ar siúil ach bhí mé gurírá gur gur míamthgah agus sibh éisteach don chláirniu. Go mí amthcha go dtí de agus rionn atá lám sa stáisiúnaniu. Bhí sé harbfah úd únach sa stáisiún gan an bhirtrin. Tá nóí lá ar a bank atá ann an seachan se thugan so ba chlór agam daobh ach an níomhah sé bio. Tar nóí fuspa sé dúnach be. Ach mas ru go bhfuil tú gur ruda an eile dhéanamh le do lá Sara Bank leis an loan sin ba mé féin agus chara Suí ag sin am gig the Wild Duck ar an loan sin. So mas ru go túí teachta seoch ba mé thbhah sásta lei sin inchar. Fuin sult as de seachan agus bígé géisteach le gachartá ar siúil ag radio le chu a sé pont gaiair achtar nóí fantíbal domsa an seachan se thugan choch ar radio leh chu sé pont ceir. Gach i le seachtain ó seachtaí hocht agus sin é. Dúir chuis tá dúh éisteach le túan le mamman sanní agus mas réidir go namagann Golden Hours. Brian Eno. Slán.

0: Bígéistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthhair rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ceú electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Aráú lifa cé sé chun go cair FM.
1: Is me se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a í beo chula a dúna aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an trna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Buisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Chuirníní ó thuús na fihuiise, Street gotí ceúirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tróna. Ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
3: Radioún na lifa. Cé sa sé punca cethair.
4: We're good for to suck off this fast on show. Radio Nolifa Kate Shea, Punk Car FM. It's Misha Russo Sheridan and Johan Shachtula Fehidul. I guess baby live, good you need a clog. An Ochter and Glor by HKNE Hiridon Lynchon Lart Fee Bruntinus Fee Fee Shea. Enjoy Claude Fay, August Cormac O'Hay doing Fui Tradathon, Fe Fe Shea. August Tori Heather Priest, Torish doing Aaron Raw, August and Hultur, A Shin a Lig, August Skunkyol, Agin Diva Nacht. August Kuntusacher, Leclorni Yanacht, Shahagi Kupla Jigs, August Real, Ongushte.

0: tá tochií Harh simúil ós a ggóach bin an cuiiste agus tá beirt bhil don a bhana nu an supergroup seo agam sa stúo fao láthir tá clóide fé agus chumach ó hé chunatáisih
1: seo
0: Éist an cuiiste anam soch eisteach le bana ach doreite má ag an an céine. Chumach chu a tháina sibh ar an tanam.
1: Is grúpa cuadamid ás aspóse ní an bioga sa bhunscoú tu goléirnis sa itgus trú leil tá chuide chunríicnethe, agus is grúpa lú cuadamid bí mu ag múna ceol chuile seachta na ggótalain nahéann leréifhúr si gréán, agus bí mu ag senam ce in á am séir na céile.
0: Agus inis sem chlóide cá bhfuil créimh fiúí gréán.
2: Tá muid lenathe é bailí na manach. Gultar lin na hhéan an stoán ceannas príomh láthir de choltas, so is créibh coltas tá.
0: So créibh coltas agus tá sibh ganáras coltas híos i mai na manach. An ggurann sé isteach orh se go léon dhíine ceoltas ar.
1: Níl í an na CO atá agus.
2: COMH coltas.
0: Caimbeid bheith feinach isdóilm ach ag an an céine, Tem céin fá go dhéine siad an bot
2: sínta ceolta an
0: an át ceol coltas So é an fáil sibh istílinn an neomh mar tá tugra íontachtas idir láh agé. Inistom a chlóide cad é tradaán.
2: So is óád é tradaán so an trad marthán a léinmidir so. In bblin seo béis mar cúgú tradaán a bheits an ar an deú lá de míhear a fór. Agus an rud a thuirlíns an ná gotágan grúpi ó fud nahéan ó gaát timpmpel nahéan aréimh na coltas, nó baní cheol fiú daoine le hain a seinan ceol tradiisiúnta agus trochamid le chéile agus th an lá ar fad bé daoine ag senom ceol. Traisiúnta de ná isthartar dóheag tríag orchlaig a marhí sé ach an aim atá leis an lá cinnta chun an soltahhaint as an gceol cinnta ach chu mála sin chun agad a bhú ar son chaharnacht agus aantas athir go chaharnachtaí ag súla so im mlína chu mála an bblionn chatta tu ag bailú agad ar son cum an ailse nahéann agus mu a géirí aantas a chóirt go servicehíí fóll astruúáin nahéann, sin an aim atá aganin i mlína an bhlinint chatta dairmar 6,800 euro a bhú ar son an chaharnacht ach is cínta gur ceireh sé sin go mór leis an chaharnacht ach buhálinn Tásúlacuin gur féidelinn. Ní móná sin a bhú am lína ach feid bhí mar an a hasasta lei sin a bblin chatta cinnta.
0: Anna bh ar fad agus éist a churmaach cá thirlín sé seo an bhfuil sibh an mai sibh a muis faoin spéir nó an mai sibh
1: bur forthlan a bheith mu faoin spéir. No baimimiid lonathe ag ggótalainn na hhéann so tá hallla mór an sin agus ba. Só láistí ar fáil cupanta cupán caé cúpla briscí ceapraí agus ba an ceolala fad lonathe sa hala. Halhór i g goúlan na hhéann i maiin na manach.
0: Agus ba fáilú rih choch tuach sios a
1: gátrahór aine.
0: Sulta bhaint as an ggheol an a bhath fad. Agus céhad agad bhfuil sibhehsú le bailú i mlíana a chuirmaach.
1: Go bhrálinn de bhíle a bhú ar san cumman áil na hhéann agus ispós bíon obair ionach táhaúcht arsúla acu agus is carnacht an athbhah tábhaúach í so bhrálinn, Éon airgad a bhdómh ach bhrálinn dehíle a bhdómh im lína.
0: Íontach ar fad agus éist a chluide Tá sé seola go raíh fa coppla blian anús caihanana thosaigh sé seo.
2: Thsaigh an tradatáin mar ó chud a bhád níos lú nó mar tá sé inis. Thsaí sé le ddíorchéimhúr si gréán agus bhí an cé cean do go fé fithe na fi féhéin thzoom. Ar fad mar bhí mar i leir COVID an de COVID agus bhí muid ar fadháile agus bhí gach duine le clúsáiste agus bhí tú éisiúcht le is do go

0: track den kol agus ag sennom leis agus ví tú kinál livestreamt ar an Zoom har YouTube. So vi gachtena an an tú eáil ar YouTube ach vi mar ar fád sohália linn hain. So ní cuilm céhéidir chléig rinne mar an áir sin ach hí chuidhváú an á dhéanamh ach bhí mar ar fád linn hain inionad mar grúpa mar bheith mu de aná. So sin ché cean agus an sin hartir blion go le tríise sin bhharirtí mar ceanna dhéanamh nervhí restrictions ar fád imethe ceanna dhéanamh sacóiltar linn agus bhí mar an é dhéanamh ar fád le chéile á gur aig. Í go as.
1: Íntaach ar fad. So agus inistm a chuirrmaach, cé a bheits cé a bhí ag seint agus cé a bheits ag seint inis g an cúplanómad.
2: So i g an cúplanóméid ba mé hain Clóda, James, Ifa agus Dan, so bhuiil an Crista Crista Tradatán agus is grúpaid lú cuadamid, so is sta é a bheith ag sem le.
1: So sin an áte hánig an tanam.
2: Sin ag dúach.
1: Di an gachrad cíal dums. So éist tá sibh chun pí eile ceol a dhéine dúin céin fisa bheá dhéana agaí?
2: Tá chun ón ceisteigh a dhéanam dtíh inis.
1: An é as ar fad. Well a chuoine ús le fada satá clóda agus chumach ag chur a chuid urlaisí ortha ba muid ag éisteach inis leis an supergroup nua. On Costa.
3: Indo tree car.

0: aus ar fad, bhí si sin th bór. So bin an cinál ceil a bheith agsúlais ar an ithe.
1: Sú go anyway.
0: Agus ba just chuna haléir a aine a gééis tá fáte rih chách techt chuig an cotalan agus sibh eiscint agus ba neart créibh eile do chuin cultas ceúirí ar an ag le apáirte an chumá. Chomá le daine eile a bhfuil an cheolrád sin acha. So cé fé daoine ina omláin a bheits ag le apáirt?
1: Í trícéig ceúir anirí.
2: Ní lehar cínta aguain ceannam líon ag fó
1: is
2: féidir fós.
0: Bhíní bheith figur crin aga go ddíhil sibréochne? Agus dámh siúd las mu do bhlá clia an féidir le é a eiscinir lí éige nuair éise leis?
2: Ar YouTube bé.
0: So ba sruthú beá dhéanana aíach. Ná é dá mar rud ag raibh daine géirí agad a thuirt, don dogra seo agus ba chóir go méiste géirí agad óirt. Ach cad é an bailach is fear é sinna dhéanamh an bhfuil an bhfuil cin an mó.
1: So is féidir dó go www.chatatán.caí agus is féidir dhéanamh an sin tá cnoppa das mór an agus féidir éon agad a chuirún bheith thbh buíach.
0: Well sinna é chuús le oranta ní gá ach cuppla, Euro ó chuilehuina atá ag éiste chun ancin spruc de déhíle a bhhainteach a fairléidíh asach ééis seo dhéine tá sé ríthóchtach taú le lehédí an cumáilse an seo in éan tá obair na gatal go dhéana acha agus bhí mulm gothir sih asocht tuairt fao seo. Éist a chlóide an ducha sibhrás beidir. An tucht an rih an tradatán hain?
2: Ba bhrálinn má tá fáta ran bé mu an seo sin ar agus gur míle mágat?
0: Bín fáilte roih i gcónaí ná éiste chuma céá sétréáil a bheitá dhéana agaí.
1: Bíonar an réna deché anmh gach gachláin tuid nó go lágad í an óáin ru sin Tá brúar in is.
0: Well ééis tá Rocky trí feici agam so tuigem cad a bheits. A bheits ar siúil aí bhfuil sinné chuoinús le chunigí sú dhéarmach de Tradatán fi sé ba an lá agus ithe go deo agus go míleachí.
1: Gogad.
0: Is bíí na haan inis le Please Don't Start the Fun.

0: Please don't start the fun and chain le hishbini na heron. Yen Heather Priest tourist doing le Janey, agus seo canna bhí le Rahiki.
1: Anois tá Heather Priest an seo linn sa studio le leart faoi star na Halina, agus go háirithe scéalta na mrá san Alíon in Éireann. Díag gáid Heather ce chuil tú ar maidin?
2: Tá mé déanamh go maith, gur maith agat.
1: Arás, so tá spéisiúr leth agat sa is star na Halina agus céim buint amach agat sa réimse seo le Janey. Abair liom faoin géim agus céim fág a roghnaí tú é.
2: Cínse, cóf céim ó nóracha a bhíán leis an ghilge agus star na Halína agus na hálteireachta, ag coláiste na tríóide. Bhí dúthim a gcónaí agam san Halín sa star agus an ghilge, ach sular roundnigh mé mo chósa níorbh clúd a laid agam cin cuasa coláiste nó cin garmbathe a heasta gcuim. Ar feh réimh sé garad ceap mé gorachan ag déanamh sutar ar ghara nó Halín agus mé mar Halíntóir. Ach, níor heasta gwaim an ghaelga a ágáil tae fhirdom. Drastol mé ar vonscoil agus manscoil ghaelga a laucan, agus mar sin bhí an teanga i grí lór ma héla gónaí, agus heasta gwaim go mbeidh sé mar sin gónaí. Ba é mo hionscoil stara don áir teist a chur in ili ar mo chórsa cláist a raunú ar deara, ach go háirithe ban darranam Alice Milligan. Rinne mé taide ar litracha, leabhar, dáin, iriisí agus doiciméid eile sa charta an bhílaite, ba í scríbhnóir, iriseoir, fila, aisteoir, drámadóir agus gníomhaí polaitíochta í gánach beagán a luath sa léir go raibh an cuid gearmacha agus talann aici.
1: Is cosúil.
2: Agus é sin le linn afiochán cultúrtha na hÉireann. Tréis a tharbh a bhúnlaach is tar na hÉireann na bhíontaí, tháina chun cín mar ragar ar bheith cultúr an hÉireann faoi riail na Breataine ar fad na céte blianta. Rinne afiúchán ar teanga, béalaidis, litríocht agus Halín na tíre. Bhí Milligan ina protestúnach ó thuisceart na hÉireann agus i gcónaí bhraisí nár le a tír a cultúr nó a teanga. Bhí si róchasannach don deisceart agus róhéireannach don thuisceart d'ar nua. Níor heastaigh uhí nachmbeadh náascaigh pobal na tíre lena gcultúr agus lena nairacht, agus mar sin chasí a héal a saol ar fad á gcaobhnú agus á chur chun cín. Cosúil leis na mná eile a bhaidh áf le agam, rinne naimh himdaí in insint stair na hÉireann. Cé go raibh ró lárnach aici maidir le cuaobhnú agus chur chun cín na teanga, is beagan duna a bhfuil eolas acu fuaí sa látáin Yuan. Thug Milligan spreaga dom an cuasa seo dhéanamh, agus mar sin bhí deis íontach agam mo himeana go léir a nascail le chéile. Chomh maith sin, nuair bhí méid déanamh taide i gcairtlann cloiste na tríóide do mo bhí antráchtas, tháinig mé ar bailicán éagsúla de ghara agus pátrún ar le do ghil don imir, do rinne gur nós carpéid, tábéis agus clúdach leabhar. Tháinig mé ar chlúdach leathair leabhar a bháin agus cé anam a scríptar air ach Alice Milligan agus freisé dom go raibh si dom a leanúint ar bhealach agus dom a stiúra agus mé chomh solas a ríis ar bhná a bhí lecha in airmid i stair na hÉireann.
1: Sin ar éis ar fad gur tháinig tú orthaí a ríis ar nós go raibh si do de leanúint sin go hálainn ar fad istócha. So abhairlam faoin gúrsa a rinne tú.
2: Cuairsa fíor himú agus an farsing ar bhád a bhíán, maidir le stair na Halína de. Ceaptar go minic nach manan le stair na Halína ach pléir fictúr, delamh, technící agus stílanna Halína ar le, ach banan bhád níos mó leis ná leis an ábhar ná sin. Tugan an Halín, léiras ila gabhálaach dit ar shraobhse agus slua faoi le. Fáin tú splécha ar an suthaí ina omláine in áire. Creidamh, polaitíocht, acnamíocht, sícóíocht, luachana, gach sais rud. Curann sé ar do chumas thú an domhan eicáil trí linsa an ré faoi leis sin.
1: Ar éis ar fad, is dócha gur bhaine tú ansult as sin?
2: Bhan, ba mé ansult a staidir aonamh sa chóir agus ní creidim gúil deire tacha le mar ré sa chláiste.
1: Sin é bhín sé deacair nuair atá tú tosnú ar an céad ré eile is dócha in íag na hoscoile. D'ar nó is minic go háirlíonn sé go bhfuil nábhairt tucha don méid atá baint amach ag marrás de star go ginineráilta agus ó de chuid taide féin is léir go bhfuil sé seo fear ó haibh cuasa aine de freisin. Abalm fao seo.
2: Níl aon agó gunnear na imimeú ar agus gur tug an náhórd ar rascií agus obair naán is star na halína. Nuair ectar siar ar star na halína agus na halíntúí agus potrúní ba chaúla, tugtar faoi deire gur ar iad don chud is mó de réir mar d'irtar linn is star na halína. Ach cén fá thosaigh staria alíon ar nós Linda Nachlan ag deire an fithúis ag cabh áras ar an insin seo. Agus dan siad nach aspa cumis a bhí a gceist ach tar a bacaní so síalta, inscne agus institúdacha mar aon le cúntir stara cléanta. Tharing siad ceistna ar nós cunas a dhéantar alíontóirí den sco. Ní cumas a bháin a ghinan clú agus cáil an alíontóra ach achmhaní airgad tacaíocht agus deisna ilúna agus fostíochta. Ba bhinneach a chur a cosc ar bhaná tuairt faoi idechas agus ilúnt profisiúnta na mín alína, ach go bháin lín beag bán de chuid na hthairdachma. Ach fiús na cásanna sin, bhí deacracht acu clú agus meas a ghnóthú san alín agus tosaíocht áthirt de ír. Níor tugad dómh na deisan na céine agus ba bhinneach a tugad nábhórdarthú i gcuntais stair na halína. Níor tugad nábhórd a bháin ar alíontóirí ban an ámh ach pátrún agrithe agus gníomhaithe cultúrtha mar hapla. Chomh mála sin ó haobh chlochtais alínada, teoraníe do cheanraí faoi le iad go minic. Inionad peintireachtaí starúla le taoine measúla, chruthaigh sí pórtráidí ábhar naimhio agus roiarcha na baile. Ar an drochóir bhain luach níos ísle leis na seanraí seo, agus mar sin bhí sé bhád níos deachra do bhná clú agus cáil a ghnóthú in anan cumis caidán nó a nualaíocht. Dóibh siúd nach raibh ábalta idechas á san alín, spreaga i dro na lámhchairdaíocht de baile tradisiúnta iad, cosú leis an bhíadóireacht agus an brodanéireacht. Agus dóra gur scilinna agus obair iúnacha do bhná iad agus iad á chlachta acu sóáile. Ceaptar gur bháin luach níos ísle leis an gardaíocht i gcomparáid leis na mí alína agus nár bháin inslach túlachas leis. De bhhar na cúisina seo, rinne cuntais cléanta star na halína imilú ar alíontóirí bán agus a gcuid saothar alína, agus tosaíocht áthirt aige de alíontóirí fír. Tugtar faoi deire gur liga gascaí agus saothar na mán in airmid margheall ar an gléiteach seo. Bhí sé mar aimeagam ansin má bhí antráchtas chun an éagóhrama seo a chur gceart agus an taihantas ceart athirt do bhaná na hÉireann.
1: Sin thar a bheith spéisiúil agus ceist do bháin ná an raibh sé deacar dut léamh faoi seo agus é seo a aimsú go raibh siad chuthe ar leitíomh sa tlí seo ar éirí tú fearagach agus tú i mán taide ar na rudaí seo.
2: Chuir sé fearg u fásach orm creidim gur égóir u fásach é. Ach nuair bhí méid déanamh staidir ar na mán seo, bhuaigh mé go raibh aithna agam orthu agus bhí sé mar dúlgais agam mar sin ord a haringt ar a gcuid scéalta agus a gáscaí.
1: Sin raibh ar fad. Agus abairlum faoi cuid na halíontóirí buinean seo i stair na hÉireann a hasan amach duitse agus a chuir tusa aithna orthu agus an ról a bhí acu i stair chultúrtha na tíre.
2: Is ceist iontach é sin ach ceist deacair chomh mai d'éadmhan list de mór mílta go thuirtit mar de le halíontóirí banan éirnacha. Ach maidir le ma haide féin rithin roint alíontóirí ar nós Wilhelmina Geddes agus Sarah Purslum. Chur an bhirt seo go mór le hafiocháin chultúir na hÉireann ag tús an fithúis. Rinne afiocháin ar gara agus alín ré orgán na hÉireann cosúil sin ré celtach agus ré na luachríasaíochta. Chun nasc a chrothú idir saol chomh aimsire agus todhchaí na tíre agus leis an éireacht saibhir. Agus mar sin chun féilúlacht náisiúnta na tíre a chur chun cín. Ba alíontóir agraí agus gníomhaí alínta tábhachtach i Sarah Purser agus bhunaigh sí cuairchum an linn agata dar bhanam an tuair glínne. Chomh mála sin rinne sí Wilhelmina Geddes a arcú. Ina theanta sin, bhain sí úsáid as a thacmhainí chun cultúir na hÉireann a chuaimhnú agus a hebhrú agus ceirigh sí Galerie Hugh Lane a bhunú i mBaile Átha Cliath. Mother Lena Hallin, Colly a purser da Fortor Diacht, Dunquidismo, August Faint she Parsanta Tavaktocha, Isohin Heron, Erno Smod Gone, August Roger Casement, Marine Le Husakma, Nabratana, August Vishi and Chid Portrodi Rahul Bonin, the Quidna Heron, August Ismoran Echt Asian, Marine Lishin, Taspon Aguid Seher, Daspon Dus Masula, Erfun Down Kusula Poros. Vi geddes in an halin tour glinagata kion rodiach. Ba anaf a vi mna in a halin tour glinagata ach hil si call do haulihe do stil uhul agus urnua alina. Agus quivlum nor vi me ig shrive agus igdein of taida do movion traktis vi urm court a hort shapeil fud na kahrak. Agus dirach shias o cloister na trinoja ta aglish naiv anya agus vi sampla de se her geddes aun agus is queenlum gur red me dirakan shin vi grabua na kerda man ishaka eki le willy scuba brivra dive na raha do creta linta lu agus koyen of harva loiger the rodigan co driachtu darlum fuin linagata agus vi me fuyasa kinta triptych of yawn in sheen scale nev coman freshen brona duish on bisa sho augusta spawn a in nide kahrdeg e baros
1: marchin is fader lahenia gull quick and shapel rod dawson august is fader low and say her sho ekol
2: is fader august molhendit asian yen of tashe dochreta fads
1: eraser fads
2: for she commission of canada august onu helen agus tigamid gurev rol fearhovachtuk eki madur le blahu kultúrha agus kirkun kín alín heren.
1: Inta clair fad agus abernum fui gild donímer cad a viaun agus keintavacht a vanin leis.
2: Ba e gild donímer an chéid chóra cumin chunskul alín fui stúr na man an eren. Vonig Evelyn Gleeson an gild in níd ag a trí le Lily agus Elizabeth Yates, Jafforica William Butler Yates, chun afiochán a dhéanamh ar láhchardíocht fradisiúnta éagsúla na hÉireann ar bhela cóhaidbriach. Sa chóir chumann seo tháinig mná ó chúlraí éagsúla le chéile agus iad ina manaistóirí, alíontóirí, deirthóirí agus cardaithe, feicimid raibh siad i bhád contosaigh ar locht na linna agus ceanródaithe iad go léir. Bhí Gleeson agus na Dufórcha Yates i gceannas ar ranóg éagsúla agus sanolas acu ar láhchardíocht fai le. Bhí Gleeson i gceannas Hardlin Fiadóireachta, Tápéis agus Carpaid, rinne Lily Yates muirseacht Rodneiracht agus bhí Elizabeth Yates i gceannas an Bres Láimhe. Bhí an gild an rathúil fad agus fuair siad an chuid comisiún mór le rá nós Ór Douglas naoibh Brendan ing Olive. Chomh maith le sin, taispeán a gcuid saothair i d'ispeántais idirnáisiúnta cosúil le Berlín, St. Louis agus Parás. Bhí sé mar aim riachtanach acu cailíní áitiúla a chraináil agus arthú chun deisena fostíochta agus neamhsblachas a chruthú dóibh. Thiocaí scuilt an ghildáfach in 98 nuair a dóigh na Dufórcha Yates donímer chuna Gardlan féin a bhanú d'ar bhanam tionscoil cúla. Tháinig deire leis an ghild sa bhliain 1964.
1: Sin an spéisiúil ar fad agus luaitiú tú níos luaithe é seo sílam ach abhanam faoin túr glíne cad a bhí ann agus cén tábhacht a bhain in leis?
2: Mar luaigh mé hena féin, bhunaigh Sarah Purser an cór cumann seo. Cór cumann ceanródaíoch glina gat a bhí ann. Agus bhí sé ceantana, bhí sé ar ceantana cardlana ba rathúla agus ba umrátaí in éireann ag tús an fichú ghis. Bhí runfártaíocht na man lórnach i bhaimú agus Oscar Alina na hagraíochta. Mar aon le géidéis, Rinna Purser, Ethel Rind, Catherine O'Brien, agus Evie Hona Arku. Bhí sé mar aim ag an tuirglainne afiochán a dhéanamh thairge glina gata na hÉireann. Ag an am, rinne glina gata na tíre a iompórtáil ó chomhlachtaí acsiúnacha agus bhán caighdeán an ísel leis. Bhí sé an saor chomh maith. Agus heasta go thuaidh é seo a chur i gceart. D'arcaigh Purser mná go príomhúil in anan gur chardaíocht fear í an glina gata go tradisiúnta. Agus mar sin chuir si a gcuine sríanta sosialta agus inscne, agus cursí deisina ar fáil do bhná iad féin na bhanú mar alíntóirí profisiúnta neisblacha. Chonig deire leis an tuair glunne in 1924 tar éis bás persir ach níl aon dolas gur ag sé lorg buam ar stadas agus chlachtas glunne gata na hÉireann.
1: Sin an spéisiúil ar fád agus is léir an méid atá ráit agat agus a chuid taide féin gur denú fálaí ar alíontóirí bainean sa stair ach chunas mar atá cuasaí in níos de alíontóirí buinean an dóileat gúil ord ceart áthirt ar héithir na alíontóirí bainean in éireann agus níos faide againn?
2: I mo thuairim féin is dóilem go bhfuil alíontóirí bainean fós faoi ghlanán na díocht don chuid is mó de i Maluchán Museum agus Taispeánta is móra rud a eictear i ngealairí náisiúnta na hÉireann. Ina theanta sin is minic a dhíoltar a gcuid saothair ar phraisanna níos ísle ná saothair alíontóirí fhéireann. Ach deir finn go dtugtar amháin níos mó aitheantas agus deisanna de alíontóirí bainean ná mar tugad dóibh go stairiúil. Feictear go n-éanann galairithe agus muséum ar fud an domhan iarracht an ganadaíocht seo a chur ag gheart trí níos mó dá saothair ar chur ar thaispeánt. Agus cé go bhfuil obair fós a déanamh chun comhbhunan is iomlán a bhaint amach, is léir go bhfuil feabh suntasach tácha ar chuirsaí do bhná is éil na healaíne.
1: Well, is tócha go bhfuil rudbog dócha san sin béidir den tábhachaí, go bhfuil nach bhfuil rudaí chódana is a bhí ach dóir leatsa tá neart fós le déanamh ó thaobh comhbhunan is a bheith ann ó thaobh réim sin na healaíne de.
2: Is fear é sin ba chóir go bhhanimid an dóchasach darlam agus chuinnigúan ag caitheamh solas ar na scéalta seo agus na gascaí á chur chun cí na gcuin. Creadam go bhfuil áit tilta ag na maná seo is stair na hÉireann agus ról lórnacha acu bhí siad ina páitrúnithe a déoncóide cardia alíontóirí gníomhaí cultúrtha agus políochta ach ní déintear tagart orthu ar churbe. Agus contractar ais go dtí Alice Milligan, fórsí bás i Muchtanacht, thug si a thargad ar fád do chúis na cultúrtha agsúla, agus ag dúirdam le deire a saol, rinne tiomsú airgadtí, ach thug si amach dóbh an méid sin, thug si amach dóbh agus dúirt si, chá mé mo héal ar fád ag tiomsú airgad do chultúir na hÉireann in chuaimhnú agus tá sibh tar éis é thuirt ar aistom agus mar sin thug si an targad go léir arás.
1: Sin an scéal stocha ní féidir ach mula a thuirt do bhean mar sin atá tar éis an méid sin a dhéanamh agus gan an aithantas agus gan an aithantas béidir wehi ach é tuilte go mór sin an spéisiúil ar fad. Is mar sin istócha amach an seo bheith fá ag súil gomach níos mó ord tarringthe ag institúí ar nó galairí náisiúnta na hÉireann béidir ar na scéalta seo?
2: Tá súla gom go mai níos mó ord áthirt do na maná seo agus leanaí mé féin ará ag déanamh ma iarracht solas a chaamh ar scéalta ar fad.
1: Mahu agus an ceart ar fád agat. Gur míle maith agat asocht leart linn aniu ar Radio na Liffa Heather.
2: Gur míle maith agat.
3: Siren song anish, ó Saivín.

0: Saibhín an sin le Siren Song. Tá an éile brontanas ag fiar in an seom leachlí agus níos luhíneo bhí seans gom leart le stúrthóir na féile, HK ní Hiradán. Céad míle fáilte thnais a HK bhfuil tú go má?
1: Tá go má rasa, iad cuireráis?
0: Well, tá sé íontach ar fad thu a bheith aráis lin an seo i radio na lifa. Éis tá tú ní deir cuasaí dráíochta a táar caiint inmh agus bin an príomhthúis dúine bheith caiint ath na blianta ach táar caiint inis faoi brontanas fé sé. Cad é brontanas?
1: Is féile de chaile i maiile a clia í brontanas a bhair siúil ón gahrúla de do bheanmhetí an cahrúla de dhéarfóir, agus ba imimetaí alína, imimetaí spríúla, fáúla, go dáhangach agus in le a ar fá.
0: Í chuir fad, agus an rud nua í seo an é seo an chéad bblionn de brontanas?
1: Seo an darbhlíonn den éile bhí si ar siúil, ar fadéir seachtainna a bhlíonn scaite achta si bharta a chu go maiid ag denmh seachtainna ar féileth trí heachtainna a mína.
0: Trí ó sin méadú mór ó de seachtainna suas go í trí seachtainna an láin osmhar gór
1: ó na gabal?
0: Well sin é, so éist is cé atá á chur é seo ar bun.
1: Tá an chaair údrais i maiile clia tá chuirla caiach bolé a clia chuirla á clia háas fináil agus dún leirí ratún agus tríd gweag a trí sé cúg.
0: Well sinna sin rud atá tugad fi dear agam le déanaí tá na ceire údrais ag techt le chéile go minic na léonanta seo nuair atá an réalan á chur chun cín nó má tá tugra gaalacha ann tá si de lig ag taú leis mar éonionad a bháin. Is rud íntaachí sin leiscint?
1: Is rud íntaí agus tar nó tu sin níos má deisna do rií teachtar an leige ina ceantar áitiú le féin, agus ceim bhfuil an dámhta chuint lei sin gothirthe de chaalaí nachhaiggur í drappa ó you know. Blanch go dún léire. Tá si gur rudí anamh an áit áú.
0: Ba sinna é agus chuann sé anstras ar teilig nuair a scádómh goil ó seanchéal go mulachíide chun rud cinnta eiscint ach tá sé sin réititithe is ag na ceire údráis. Éist so tuair blaín don cinál seis imimecht a bheitar seú.
1: Cínte. So ba ceardlan rap aguain le James Shannon ó imlé, ba potarocht, ba caiacal sa chúna nú léire, ba Lisa Murray denmh cúpla ceardlan a pop air an scríb, agus ba cúpla céilí, ba turas teortha agus cúpla ceardlan a le Mud Island aguain i leir na Cathrach, agus ba cúpla sra agus cúpla ceardlan a de fáistí atá néir éagsúil chuma. Mar ní mór an ar chuirbit sa teanga i bbunint leis néir éagsúcht. So tá réim se fear lein an agus tá chlóir chuma ag taú leis an leirlína i le scéalaíochtta agus bingo agus elín is mar sin de sna háitna áitiú le chuma.
0: Ínta chuir fad agus an bhfuil costas ag buint leis na himimeachtaí seo mar le tuigem gomín le héadí caiacing fear costasach agus an deis áil a bheith duna ceardlan le héadí Lisa Marinú James Shannon is mór an deisíad sin de haine.
1: Cínte agus a chuilead sé asca agus sin istócha an príomh aimimet ahain ná go mai fáil ag taiilí ar imimechttíí ar óid caiidean tríhhean na goige do chuir dé asca.
0: Arhaus agus éist chunas gur féilen tacht ar tuile ólais maidir leis. Na himimeachtaí seo
1: Tá fó areaachtá sin leis ba techt ar an himimeachtaí ar thiomh go a trí sé cuaig agus ba na himimeachtaí le ar bhaint breis chumá.
0: Íintach ar fad. Agus so tá tusa mar stúrthir ar na mlíonna chuna sa thula sin.
1: Well, fi mar alíntóir leis an bhéile an bblin scate. agus níor stóthir fuiile ag an bhéile, agus hiidir chun í a bhéidú gribh gáil stóthirráil agus tháinig mu isteach agus mé an chuil eolastah agus gihabtíad át a go tuaimiid í ag an galín seo Beiidir bheoh sum agat a bheith mar stóthir. A denm seo mar hiic dú féine an ráíocht agus dtíanaag bhin imachtaí a grú go minic so ní ru sé go.
0: Agus ééis an é seo rud atá si táidir ag lerig gombeach sé mar rud blion túúl. Goéan an jóor le go machchan seo go mbeidh sé gur rud blion túil égus cinál sin an cinál am gin bblion a bhíonns brontanas cibé bblion atáin.
1: Sin atá mé cepa agus sin tamach tanú tá denmhcursíos ar hí mar seachan na gléige i mai leléad den napáistí. Agus dosúla gom goán fir a rá lei.
0: Well, fair play chuit a HK agus tám cinnti dearfa go mbeidh féile an chéad sco ar fáil dos na teilig a bhfuil gaiilge acha agus ag lura gimeachtaí trí gaiilge dá fáistí. Well, go n-éirí libh agus just sula bhagan tú aríis just aberlín aríis chunasteachta ar an tolas sin dos na daine tá géiste go géirí a chuid fáistí a thuirt leo.
1: Kinte is féile níosma olas á ar híh gweil go trí sé cuaig agus bain himachtaí le ar ventbreid cumá.
0: Éras ar fat. Well, fair play go a HK agus ba mar a caiint go lua.
1: Gu mí agat rasa?
0: Well, sinú legam díobh den íhinocht ach bigí cinnte bheith lins an íhamórch. Óna thucht go dtína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé punca car FM. Fácha mé léh leis an bísa seo ó thuirtan agus iseoig. Go dtíon chéadú eile, túrára. Agus go dtéis sé slán.

0: radio lifer Katie Sha punk car Krishna guitar Biergeistacht Lomsa Fiona Govin Chulaina Aaron Mangamore O Lahore Tracy Carr Gadishay Kill or Nua Kill Electronic Kill Dowsa Agus Nerth Kill Ella Lair Vasna Air Album Agus Air ALT Foot Fog Natira Agus Nerth Scaled Ella A Radio Lifa Kate from Kakar FM
1: Is mi se cuifa mac an numre agus beim se tíocht a bio chulid a dúna agus sé ar réan lifa céit sé funca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Bulisteach lumsa chulid a dúna agus sé le ha bailile funk.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar céit a sé funca car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtína hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach. Radio na lifa ar céit a sé funca car FM.
3: Radio na lifa. Céit a sé funca car.

Díhlíhelíigh agus fáilte go béidir ar radioonfacéid sépon go cethris mu James O'Cahlan is beg mé libh ar fe an chéad ódalaigh Elena mar sin á bhar dogad ar eistar úntaach tríd an cheol ar fad atáí bheith ag srochlú is ag ruchlú tríminin le seachtain beganús agus chomuid a hasnamach dar nói tanta pretend le MGMT árán atá marcéaldíhar ulaigh dochreirtaáúil ach nachfuil

bin Júlken an sin le Shane Parrish legan don chuil íon sé le ótéir a bhana eile agus anhaan anada ach anhhas leis sin éair. Bu go ragnis chuig wat an beagnaí difra si é an banna zaidetal a tam bhil ní banna is bannaí dar bhanam céis agus is anhhaí agus chuin si ceil atá chute si é inis melancholia an albumm is déine atáú de bhanna Bloomin Fantasy.

No recuerdo nada, no recuerdo nada.

spin Waltz of the 101st Lightborn and sin le Johanna Newsom Peace Kill Fear Fear Allen agus le sin tamataki beag na mór chuí deirt an chlár gur maith ar fad sacht a bheith geistacht fag mé sibhan is leis an airda cheanan ag deirda an scanan Nirvana the band the show the movie or scanan do chreta granor agus duir sé anna honna mé agus sean sé ag deirda chlórfáisna sé le faoi an túsal Seinfeld ach nóméid chlór anat chlór beagganí námscaí ach féidir an cean is sé raomh so slán anis agus bunsoltas do bhir sa máirt.

Iáis é airbh a leat a ríis ar radio na lifa cé a sé punca car. An airan seo is é only for a night ó Florence an na machine agus taréis beh when a good man cries ó Cmap so fannig í linn.

Begmid sios ag an picnic electroach an bblion seo, agus beg simad ag lé an sin le Cameron Winter agus cí sa bhfuil scatamíní mór orm chun a fecin agus so beg an pobl ghilga a gcuin an bblion seo so bhí lin an sin seo é náasacha love will be revealed ó Cameron Winter.

agus níis beag Champagne Coast ó Blood Orange, seo é arbhe leat ar radioon lifa 106.4.

Fear Aaron Sarah and Shin Shin a champagne coast of blood orange agus caig mé spin back a dhéanam bhar an air an seo de brownam íhá ó airbheh ar radiolifah céit sé.

0: se go tango ag sta se bgé go brasanta bé an se ra an lifa ce sé pan ge ce FM anis Tá se bgé se le ní extras agus de boomerang.
1: He's got the hair. The man.

sé go te gogus tá sé bgé go a bé an sé ráid an lifa, is sé mé ceFM Bunig go family a Eve agus haan it so bad for you agus an isis high-rise agus it's all on you.

Sise ag Ilú na Body Ocean agus Beniola, agus an isisihorja, Amo agus Selecta.

0: sin é ahorja. Fi sé pegéisúpas a ben an se ra an lifa cyn sé an ke KFM Lomsa ag a tango. Ní a mag vi séstocht agus le mé le an shaachtin se hogin.
1: Radio na lifa. Kate a sé an k.

Fáteach dí ar gan híanaach dá an ggurm chló an seo ar radí lifa cé a sé punca car fan ansú amach le ce ón Gwen McCrae a bhe an funky sensation Tra inclusive Sky agus high an sin Rení lifa cé a sé punca car fan ansú an seo lih go dí lethirtaréis sé de anocht.

nice clean little bit so far.